0: tead .
1: sul on niimoodi , lokkab piparmünt , et sa teed lausa vihkesed .
0: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured
1: rabarberi vihta .
2: jah .
1: Lätaki ,
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma
2: teda .
1: mõtle , palju nende suurte märgade lehtedega läks .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

vist ei jäädki nime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, käime. No pole oline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

Võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: ja...
1: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihtasid.
0: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
1: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
0: Ta rändab, sa ei lasnud ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
1: Rabarberi vihta.
2: Jah.
1: Latakil,
0: see ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
1: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
1: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
1: Kintsud punasid.
2: Tšiga!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio on Star FM, hommikuprogramm sinuga, Pille Jürgen Andres, Pille Jürgen Andres.
2: Ma olen teiega.
3: Keegi on mu siraabi vee ära joonud.
1: Mina jõin.
3: Miks?
1: Sest mul oli joogi änu.
3: Väga kahju.
1: Jah.
3: Okei, Pille, mine edasi. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et niimoodi need asjad kaovatsid lauavad. Aga räägi oma sellest jutust.
2: Ma olen teiega sellel intervjul korra tegelikult peatanud, kui tuli see viimane juunikuu Anne ja Stiil, siis siin on annud pika intervju Katariina Libe.
3: Nii.
2: Mulle meeldib tema mõtteid lugeda, ka tema raamatud on olnud head.
3: Sa oskad tema mõtteid lugeda?
2: Ma oskan lugeda neid mõtteid, mis ta on paperile pannud.
3: Okei, jah, et see täpselt.
2: Ja siin intervju käigus on ka mõnedki mõtted paperile pandud. Lahti laskmisest räägib ta. Ja tema,
3: tööld lahti laskmisest.
2: Nagu võib ka nii öelda, aga mitte see, et kui sind on lahti lastud.
3: Mitte vallandamisest.
2: Ja vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud.
3: Aha.
2: Selle, okay. Nii et see on väga hea ja oluline täpsustus, et tema on neid lahti laskmisi teinud, ta on muideks, mida ma ei teadnud, et ta on tegelikult lavaka lõpetanud. Ja ta oli Vat teatris alguses, töötas seal aasta poolteist ja siis sai talle selgeks, et tegelikult lava ei ole tema koht.
3: Mm-hmm.
2: Mis on päris
3: nii see on hea, kui see selgeks saab niimoodi.
2: Ja, aga ta ikkagi ta ei julgenud ära tulla, sest raha on meil kõigil vaja teenida, no, eriti kui seal on veel laps, eks ole, et ikkagi ta oli teatris.
3: Aga vaata kui hea, et sul ei ole tekinud seda tunnet, et raadio ei ole sinu koht.
1: Ja, seda küll.
2: Ega ma seda teemat siin praegu võttesin ja ma ju natuke moraalitsen ka siin on ju, et püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema pan.
3: Ei vihata, et kõdegi traadi ei ole minu.
2: Ei noh, sina ju, ütleme, mina eeldan, et kui mina sulle räägin, et näed näiteks tema tundis nii viis, et sina siis samal ajal mõtled, kuidas minul Jürgen mõtled.
3: Ei, eks ma olen mõelnud selle peale tõesti, et kas see on õige koht.
2: Ja siin ma tassingi teie.
1: Ja mis see tulemus on siis, mis sa mõelnud välja oled siis?
3: Ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud, siis ma mõtlen, ma olen selle koha peal, mis tundub kõige õigem praegu.
2: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt, kuidas ta siin intervju käigus ütleb. Ühesõnaga, tema sai Ergo Kullalt ühel hetkel padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib. Nüüd ta ütleb nii. Lavale mind ei tõmba, aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub, et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas. Võin ette lugeda, keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist. Ja ta ütleb, et see on julgustük seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi, kes on jäänud, olgu siis teatrisse või mõnele muule alale, kus nad tunnevad enda pole väga tugevad, kui palju on seal komplekse, põdemist, ise endale valetamist ja veenmist. Ja ilmselt on neidki, kes suudavad leppida, et selles elus neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa.
3: Mina tahaks. Aga noh, siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline.
2: Mida
3: tahaks
2: seda?
3: Olla ka nagu...
1: Nii hea saati juhu.
3: Noh, esimene viiul nii öelda, aga noh, aasta... Nüüd varsti juba aasta kümneid olen proovinud, aga no ei saa, noh.
2: Ma jään siin sellesse mõttes, kas sa tunned, et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja ise endale valetamist ja veemmist või?
3: Jah.
2: Aga igal juhul on see mõtisugusena
3: on muidugi,
2: väine.
3: Tegelikult on see huvitav lugemine. Ma olen selle intervju läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võibolla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu, see on suur kunst.
2: See on sageli ka suur julgustus.
3: See on väga suur julgus.
1: Aga samas ei pea alati ka kõigest lahti laskma.
3: Ei, no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma, see pole
1: mingisugune. Aga ma saan pointist väga hästi aru.
2: Ja
3: ma saan kuigi ma arvan, et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt see, et julge lahti lasta ja nii edasi, seda tuleb päris palju peale. Aga Andresel on selles mõttes õigusega kõigest ei pea lahti laskma.
2: Ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg, kellega mul oli mõned päevad tagasi just jutud, kus tema oli jõudnud otsuseni, et ta läheb töölt ära, sest tema töömaht, töökormus on hästi suur, ta ütleb, et ta tunneb, et ta on läbi põlenud. Aga kuna ta sellesse töösse, mis tal on minu meelest väga hästi sobib, on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama, siis mina ütlesin talle, et kuule, enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned, äkki arutled oma tööandjaga teemale, et võiksid võtta, ma ei tea, kahekuulise pausi ja siis otsustada.
1: See on see pähe õpitud stamp lause, sa mulle ütlesid seda sama asja, kui ma olin siin natukene pindris omadega.
2: Aga näed, Andres, ma ei ole veel näinud, et sa tuleksid selle Assorti kommi karbi ja roosis ülemiga ja oleksid veel öelnud mulle, et aitäh, Pille, et sa ei lasnud mul olla tormakas, sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda.
1: Ma tahtsin sulle öelda, jah, aga ma arvan, et midagi hullu ka poleks juhtunud, võibolla elu oleks veel ilusam, aga sa ei tea ju, mis kõike oleks võinud juhtuda.
2: Ära laia!
1: ei, ma ei laia, aga see kunagi ei tea.
3: See on nagu ega, seda pole olnud.
1: Mulle meeldib see ütlus, ega kui üks uks sulgub, siis teine ikkagi kipub avanema. Aga jah, ma olen selles mõttes Pillele tänulik, et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla. Nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi, küll ma need lilled ja kompeki karbiga toon, ma ei teanud.
3: Aga vaata, et kommid oleks kindlasti liköörigi.
1: Just.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Teate küll, et mulle meeldib ajakirjas Tiiu teile igasuguseid toredeid väikseid nõuandeid otsida.
2: Ajaga on see selgeks saanud küll.
3: Ja Tiiu on ikkagi, Tiiu võiks sinu pärast käia 3x6 on ju.
1: Jaa, võiks käia. Ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
3: Ohoo nippid või?
1: No ohoo.
3: See on nagu see ohoo.
2: Seal on selline rubriik nagu ohoo nippid või?
1: Siin on rubriik ohoo.
3: Aga kas seal ka ehee nippid on?
1: Eheed ei ole. Ja tead, see on nii lihtne, ma isegi imestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud. Et seda ise, nüüd ma nüüd hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see, aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all. Saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad.
3: No ma ei ole
2: kindlasti. Ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
3: Ei no ma kuulen, et Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt.
1: No pool vägis.
3: Iga päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja teem, ma räägitasin kohd, kus te käite saunas.
2: Jah, aga mul oli täiesti, ma ei tea, suvalisel teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puukütte. Aga ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
3: Kadestan.
1: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad duši all, siis soovitatakse siin duši alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult vohab praegu kõigil vähegi, kellel on aiad, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kasvi rosmariini ja tead, kui sa selle oled võtnud sinna duši kabiini kaasa, lased, et kuuma vets sul on seal see kimp piparmünti. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna. Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled duši all. Mimest on see erakordselt hea mõte.
2: Ütle korra uuesti, kuhu sa seda piparmünti paed?
1: Duši kabiini lähed.
2: Tussikabiini
1: võtad need. Mul on käes piparmündi kimp, lähen sellega tussikabiini, lasen praegu kuuma vette, nüüd tulevad aurud, nüüd
3: Linna korteris, kui ma lähen poodi ostan piparmünti.
1: Siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu.
2: Piparmünt läheb sinna ära voolu, see ummistab ära.
1: Ei lähe.
2: Jama, no miks ei lähe?
1: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suured terved oksad ju.
2: Ma ei käi tavaliselt mingi taimede, kui tussi all ma pean tunnistama.
1: Ei käigi, ma antsin sulle praegu head nõu, sest sa pole selle
2: üldse, ma on teha nõu, ma ei tea, mis peaks mingi piparmündi kimmug tussi all.
3: Maksin mõtma, et mis ma saad tuvipargist leian nagu.
2: Ma mõtlesin,
3: et mul ei ole peenreid.
1: Lähed Selverisse.
2: Mine kimpu lilledega.
1: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muud.
3: Kallis läheb see duši all käimine. Ma lähen tuvi parki, vaatan, mis
1: see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
2: Tead, mida armas Pille? Ma ütlen, tee sampooni vudel lahti, pane pähe, ei tea, kui lõht tuleb.
1: Sina võiks, ma oleks muidu läinud veel mõtta kedasi, aga no mida sa siin tõesti?
2: Ei, siin ei ole.
1: Minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
2: Oled.
1: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
3: Sul on niimoodi lokkab piparmünd, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünd lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünd.
3: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasnud rändama minna. Piparmünd rändab.
2: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimbus nagu
1: seda... Miks sa ei lase veel taimedest rääkida?
2: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale, siis nagu tšah, tšah, tšah, kui sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
1: Ja ma ei tea huuga tšatšat, aga ma, noh, lihtsalt kuna inimesed
2: räägid... Huuga tšatšat,
3: huuga
2: tšaka.
1: Pesaga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmind läks kaotsa.
3: Ei, sa ei tea midagi.
1: Sellepärast, et ta taab rännata edasi ja sina ei taha, et ta seal edasi kasvaks ja siis seal ei lase tal kasvada ja vanas kohast teda ei ole.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi
3: vihta.
2: Jah.
3: Lätaki, sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
3: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
3: Kintsud punasid.
2: Tšitaa!
1: Tead!

0: Harfem on raadio, mille lainel oled ja meil on külas Marian Võsujalg ja Sten-Erik Jantson.
1: Mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna lauluväljaku residentid.
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja. Terve suvenad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on. 1. kuni 4. juuli on õlle summer 2026.
1: Kas õlut saab?
2: Õlut saab.
3: Ja tulge meile külla lauluväljakul, me elame seal.
0: No, õlut saab õllesummeri, see on selge. Õllesummeri saab ka väga palju head muusikat, sellepärast väga palju artiste õllesummeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub. No, Marian ja Sten, võibolla need kõige suuremad artistid. Räägime nendest.
2: Ma arvan, et õllesummer oma viimase 3 aasta jooksul, mis mina seda vedanud olen, on teinud natukene niisuguse kannapöörde, et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid, aga ma arvan, meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige, kuhu ma olen püüelnud, on see, et see Marianiga koos, et see ala oleks just selline, mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu. Ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale, et jah, meil on loomulikult pealava ja pealava artistid, kelleks selleks aastaks siis on
3: Kaskada, Krugaverich, Tingo,
1: Katrina

0: Katrina and the Waves, kes on 80-ndate lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid Walking on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades.
1: Lisaks kogu Eesti raske kahurvägi kohal on.
2: Terminaator, Smiles, Two Quick Start, Anne Veski, Ivo Linna, Meie Mees, Koit, Tome Tubrat, Loitud, Kaater, Nancy, Shannon, Ines, Sünne, Valtri, Merlin, Uusküla, Pürmüüd, otse loomulikult Pürmüüd, nagu kaks kordi
1: otse
2: kaks
1: loomulikult, Nublu, Olli. Nimetamata, Nexus ei nimetamata.
2: Sadu, no täiesti monofans tegutseb.
0: Tuleb kokku nagu Nexuski, et Nexus annab ka oma vägeva uue või mis uue, vägeva show nii-öelda kokku tulla.
1: Aga ma vaatan, et te olete nagu põlvkondad üleselt selle ikkagi teinud. Noh, ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja Näljased ja
2: Triibubasta
1: ja kõik, noh, et võtate nagu kõik põlvkondad ette.
0: Jaa, ma arvan, et 0-100 on see Õllesummeri moto.
3: Kas mõjutab kuigi palju seda Õllesummeri siis seda põlvkondade värki ka see, et mida sa enne, Erik, oled sa ju käinud Renoga siin aastaid
0: seda rääkimus. Iskus vana avalahti, Pille.
4: Mina aasta sain neile tutustada, kes on Kermo Murel.
2: Ja tõsi ka, Sven, sa ei teanud Kermo Mures midagi või?
3: Sa oled esimest aastat seotud
4: Õllesummeriga. Ma olen nüüd kolmandat aastat.
3: Sina ka kolmandat.
4: Aga eelmine aasta ma tõepoolest tutustasin neile, kes on Kermo Murel. Ma saatsin neile rahvalaulu, ma saatsin neile erinevaid festivale, et näed, nad esinevad, publikule meeldib, palun võtame nad esinema. Sten ütles, olgu, Reno oli natuke mõtlikum. Ja, aga lõpuks, kuna
0: ja see sai saatuslikuks.
4: Aga nüüd olen mina, siis Kermo Murel.
1: Ei, no Kermo Murel on süüdimiti sinna.
3: Kuule, aga kui ma vaatan, kuidas Sten-Erik Rena nime peale reageeris, siis Marjan, sina oled selle, need verised haavad kõik siis pidanud kinni plaasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud?
4: Stenil on nii paks nahk, kes seda jaksab siin plaasterdada. Ta on harjunud niimoodi väikesed, suksed löögid, torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi.
2: Aga sina, kui Sten ikka vihaseks saab, sina kõik suudad nagu mööda vaadata?
4: Mina üldse ei aja teda vihaseks.
2: Ei aja, jah?
4: Ei, ja tema aja mind ka. Absoluutselt.
2: No vähemalt keegi klapi.
0: Mõned on veel.
1: aga see on ikka endiselt, et noh, vaata, me teame, et on olemas olnud seal erinevad teemalavad. Noh, meil seal on jassi ala ja seal on kõik need asjad.
4: Kõik drum and bass lisandud.
1: On või? Trummi ja bassi. Täitsa eraldi kohe trummi ja bassi.
4: Ta tuleb liigi võitlusspordi alaga kokku. Möödunud aastal oli näha, et kui seal need õhtused pinevad turniirid said läbi, et rahvas tahtis tegelikult tantsida, aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud siuke väike trumm ja bass seal kõrval, siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud, aga liiga saab siis oma siukse drum and bassi.
1: Minust oleksin Rein Rannapopis seal liiga alal esineda.
4: Oi, see aasta tuleb sinu põnevaid üllatusi, ma tahaks loota. Vähemalt lubati nii.
2: No. Igal juhul Õllesummer esimeses kuni 4. juulini piletid on piletilevis müügil ja 4 päeva passi saab praegu seal alla 80 €, nii et see on päris hea hind ja saab väga paljusid artiste näha, peaaegu kõiki Eesti artiste pluss välismaised staarid sinna vahele. No igal juhul me soovime edu, kolige lauluväljakul sisse, nautige seda.
0: Kutsume külla.
2: Tuleme külla.

0: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna , 25. juuni on kätte jõudnud . ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: kuidas tunne on ?
2: tunne on põnev , sest et sa oled kingipakiga tulnud .
1: jaa .
2: milles asi ?
1: sain kingituse ja ei tea kellelt .
2: Kus kohas sa selle üles korjasid siis ?
1: sain tegelikult nõndaviisi , et üks külanaine andis ja ütles , et see kingitus saadeti Star FM-i hommikuprogrammile ja mitte avada enne , kui kohtud hommikuprogrammiga . olen olnud aus , ei ole seda avanud , ehk siis on kotike .
2: linnugripp .
0: huvitav , tervele hommikuprogrammile nii väike kott .
1: äkki ma sain valesti aru , võib-olla mulle .
2: äkki on väike , aga kallis asi .
0: Pille , sa kindlasti ei saanud valesti aru .
1: kas löön käed sisse
0: või ? hommikuprogramm .
2: aga Pille ongi hommikuprogramm .
0: kahjuks mitte , üksinda mitte .
2: äkki on teemantid , vaata , või teemantid on ka väikesed .
1: ütlen nii , et kott on kerge .
0: no teemant ka kerge .
2: just . kuld ei saa olla siis .
1: aga juba avan , sest noh , selles mõttes on põnev , et jah , kuna mul ei ole endal ka õrna aimu ka , kust kohast .
2: vaata , kui viisakalt ta avab seda , ta tahab pärast seda
1: kingikotti veel korra kasutada . muidugi , ega see ja see on tänapäeval mitte koonerlus , vaid eeskujulik taaskasutus .
2: ei , see on .
1: ma olen ammu juba trendikas oma vanade kleitidega .
2: just .
1: eeskujulik .
2: noh , mis seal on siis ?
1: ei tea veel , näen küll , et on mingi järgmine oote .
0: järgmine pakk , paki sees oli pakk või ?
1: nii , paki sees .
2: noh , ümbrikud ongi raha .
1: ümbrikud , oi . jah , ongi ümbrikud muideks . ja ümbrikke on , et sa teaksid , neli .
2: vanasti saadeti seda sarsi ümbrikutes .
1: oi , kuna kolm nendest on ühtemoodi , siis ma jagan need laiali ja siis vaatame , mis on natuke teistmoodi ümbrikas .
2: aga muidugi , meid on ju hommikuprogrammis neli , mitte kolm .
1: nii .
2: ahah , meil on mingi .
1: me vist aimame .
0: Viigi kohvik on see saatnud meile .
1: eks me rääkisime neist ka minu meelest ühel hommikul .
2: mul on Andres oma .
0: me käisime Viigi kohvikus , tõesti , ma rääkisin sellest , Jürgen ei olnud seal käinud ja see on , tere Jürgen , mul on Jürgen .
2: mul on Andres , sul on kingid .
0: ja Viigi kohvik tõigi meile 50-eurost kinkikaardi , mis sa ütled , mina lähen kindlasti Viigi kohvikusse , anna mu oma , panen siia kohe
1: kusjuures mina sain Pille oma .
2: sul on 150-le .
1: jaa , ma sain .
0: veel erinevad summad .
1: kuule , kas ma nüüd igaks juhuks , noh , vaatan , et kas neljas on Gretele või .
2: anna see ka mulle .
1: no vaata sa .
2: siis mul on kokku sott .
1: jah , ma mõtlesin juba , et siin .
2: kusjuures see on tore , sest et üks päev me mõtlesime , et võiks minna .
1: Haapsalusse ja sa rääkisid isegi sellest .
2: ja siis ei , näed , siin on meil ikkagi kiri , kallid Star FM-i hommikuprogrammi saatejuhid . Suur aitäh teile heade sõnade ja toreda tähelepanu eest raadioeetris , soovime tänutäheks teile saata kinkekaardid .
0: väga armas .
2: loodame , et Jürgen ka tee siia leiab .
1: ja kui nüüd Viigi kohvik äkki kuulas , siis ma ütlen saladuskattel , et ega Jürgen üksi ei tule , nii et praegu läks ikkagi õiglasemalt .
2: mis mõttes õiglasemalt ?
1: ma oleks läinud kadedaks natuke .
2: et kui me oleks saanud kahe peale sõna . aga lihtsalt Viigi kohvikule jah , et meid on siin neli . aga ei , kõik suurepärane , aitäh , ma tõesti , nüüd on põhjust ju Viigi kohvikusse minna rohkem kui muidu .
0: ja see on ilusa koha peal , see on ilus kohvik ja seal on väga head toidud , nii et selles mõttes suurepärane , aga nii , nüüd , kelle nüüd ette võtame , noh , veel võiks ju käia suvel igal juhul , me läheme nüüd kohe nädalaks Pärnusse ju . Gastronomae .
2: me läheme Pärnusse , vaata , see on nüüd tõesti jõudnud kätte ja ma eile mõtlesin selle peale , et ma lähen nüüd teen väikese sellise ülevaate sellest kuumalainest , mis Euroopas praegu kestab endiselt ja siis ma tulen ju tagasi pühapäeva hilisõhtul . ja siis ma peaksin sõitma ju öösel põhimõtteliselt .
0: ei pea , sa võid tulla ka esmaspäeva varahommikul .
2: ei viitsi , see tundub mulle palju õudsem , kui õhtul kohale sõita , aga ma pean sõitma jah , siis ja sellepärast ma mõtlesin selle Pärnu peale , et meil on ju järgmine nädal Pärnu ja me saame vist väga ilusa suve jälle .
0: saame küll .
2: sest vaadates ilmateadet , siis temperatuurid meil hakkavad siin ka tõusma , et natukene see Euroopa tabanud kuumalaine jõuab otsapidi meile ka .
0: Jah, me jõuame sellest kuumalainest veel täna kindlasti rääkida, sellepärast, et tõesti Euroopat on see kuumalaine ikkagi väga korralikult raputanud ja siin on ikkagi temperatuurid Pariisis ja Londonis ikka päris meeletutesse
1: kõrgustesse
2: tõusnud. Ma lähengi Londonisse ja tegelikult on nii, ma vaatan tõesti, et seal ikkagi 35 ja 36 ja noh, ikkagi soe.
0: Ja tõepoolest ja kindlasti tahaks rääkida, noh, suured sündmused vähemalt minu jaoks on ikkagi öösel aset leidnud. See on ka kindlasti väga suur sündmus mõne inimese jaoks.
2: Sellest me peame ka kindlasti rääkima, sest et me, no ütleme nii, et kogu Eesti oli ikkagi... Ma sina ei tea midagi sellest kille. Vaatame, sellise näoks see pole võimalik sellest mööda näha.
0: Mina ei tea, sellepärast kogu Eesti nüüd ei ole päris õige väide.
1: Tegelikult ma lõin eile arvuti lahti.
2: Sina ka ei tea, Andres.
0: Ei, ma tean, et nad abielusid, aga...
2: Need pildid ja kõik see, mis...
1: Mina tean, lilla toon oli ja ei, ma tean ikka ühte kui teist.
0: Ma ei ole, ma ei veel ei tea, aga no ma viin ennast kurssi. No ma olin ikkagi puhkusel, see on selles mõttes, mis puhkus. Need paar päeva, mis me siin saime, kaks päeva käisime, olime puhkusel, siis või noh, olid vabad päevad, siis korra tööl jälle vabad päevad. Ja ma nautisin neid ikkagi, noh, ikkagi täiel rinnal.
2: See
0: nausin.
2: Oli lihtsalt sündmust, millest oli keeruline nagu mööda näha.
1: Mina tean.
0: Ma ei istunud ka eriti palju telefonis päevadel ja ma pean tunnistama, et nii nadit Instagrami mul ei olegi ammu olnud. Panin vist ainult ühe story ise üles ja ülejäänud asju jagasin edasi.
2: Aga sellega juhtus selline asja, et sa ei pidanud ise väga telefonis olemegi, sest mingid teatavad grupid, kus sa oled Messengeris.
0: Tusi, jah. Mul ei grupis ka...
1: Sul oli seal gruppides...
2: Sealt hakkas ka tulema juba.
1: Anu,
2: ei? Pilte nii.
0: Täitsa huvitav, mis gruppides sa oled.
2: Ei, no mingid sõprade gruppid, noh.
0: Aga miks nad Silve Ilves ja Pulmast hakkasid saatma?
2: See oli spektaakel.
0: Oli midagi naljak.
2: See oli spektaakel sellepärast.
1: Ta abiellus küll ju, eks ole, esmaspäeval 22. juunil.
0: Ei, no selge on see, et pulmad olid suured ja võimsed ja loomulikult sellest kõik rääkisid, aga noh, ei ole jõudnud veel, aga ma viin ennast kohe kurssi.
1: Aga räägin siis teile, mis moodi ka mina olin pulmadega 22. juuni õhtul tihedalt seotud ja kuidas ma sellest osa sain sõltumata sellest, et mind polnud pulma kutsutud.
0: No täpselt, ma tahtsingi sinna jõuda. Kutsutud ei ole, aga Pille võib ikka kohal olla.
1: Kas ma ütlesin sulle nii või?
0: Ei, no ma enam ma arvan. No, ega
1: täiesti
0: sinu,
1: valesti.
0: Ega sinu sõprusinkonnas sa pole ainuke, kes võib nagu kutsumata tulla.
2: Ja lõpuks oli veel see ka tõenäoliselt, et ta ei teadnud ka neid inimesi, kelle pulmast oli.
1: Te olete täiesti valel teel, mitte et ma nüüd...
0: Huvitav, et Silvia Ilves, kui ma nüüd panen pilti kokku, Pille. Et sina seal pulmas ei olnud. Tema käinud sinu koduhoovi peale esinemas isegi.
1: Ja siis ta oli veel õite noorukke.
0: No, mis vahet
2: see on? See ei vahe.
0: Aga vaata nüüd, kui on pappi, on sinu täiesti ära unustanud.
1: Hea seos tekis. Ja.
2: Oleks võinud ju serva pidi siia ka
0: ulatud. Absoluutselt. Aga endiselt ikkagi minu jaoks üks tähtsamaid uudiseid on Endri Veesaar, kellest ma kindlasti täna tahan ka sutsaka rääkida. Pillele ei ütle Endri Veesaar mitte midagi, aga teisi uudised absoluutselt üks kõik, millises meedia välja andes on Endri Veesaar. Sest see on vägev saavutus, mis on juhtunud ja ma usun, et Jürgeni täistunni uudistas ka Endri Veesaarest juttu tuleb.
2: Võib juhtuda.
0: Me igal juhul soovime sulle ilusad hommiku jätku. Vaata, kui palju promosid oli, meil on täna ikka siin noh, niimoodi juttu, et hakkame vaikselt minema praegu.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , kell on 6:47 saanud . Palju õnne , eestlased , eriti korvpallisõbrad , sellepärast et täna öösel alles mõni tund , vaatabki , kas kaks tundi on alles täis saanud sellest , kui hüüti välja siis NBA draftist . Draft on selline mängijate valik protsess , keda NBA-sse siis valitakse , klubid saavad valida omale mängijaid ja see kohe automaatselt tähendab ka lepingut mõne klubiga NBA-s ja ajaloost teise eestlasena on NBA-sse valitud siis meie väga äge korvpallimängija , Eesti mees Henri Veesaar , kes mängis siis USA ülikooli liigas ja Henri on äärmiselt sümpaatne tüüp . Selle üle on äärmiselt hea meel , et ta ikkagi valituks sai . Jah , oodati teda esimese ringi valikus , aga seda üleeile öösel ei juhtunud , aga eilses või siis täna öösel ikkagi ta siis valituks sai 52-ndana
2: või 52-ndana . Jah , ma vaatasin ka , et oodati seal teda ettepoole , aga siis lõpuks vajus kuidagi sinna tahapoole ja endale sai ta siis kes ta endale siis lõpuks valis , oli see Hawks on ju ?
1: Ja
2: Atlanta Hawks .
1: Atlanta Hawks , tõepoolest . jah , aga noh , kuulge , Martin Müürsepp ainult seal 90-ndate lõpus oli ju NBA-s ja valitud draftina . 96 jah , 90-ndate lõpus , 96 noh , võibki jah . ja tema valiti 25-ndana kunagi , aga see ikkagi , Henri on alles noor poiss . ja ta jõuab nüüd näidata küll , minu jaoks on äärmiselt sümpaatne , et Henri Veesaar oleks saanud veel mängida USA ülikooli liigat ja see oleks talle rohkem miljoneid sisse toonud kui praegult NBA valikusse , aga Henri ütleb , et raha on küll väga oluline , pere ja kõik üleval hoida , aga ta pole kunagi vaadanud oma korvpallikarjäärile otsa kui rahanumbrit , vaid seda , et ta saaks mängida ja ta saaks oma korvpalliteekonda jätkata ja kuulge , sa oled nüüd NBA-s , ametlikult NBA-s , see on maailma kõige kõvem korvpalliliiga üldse .
2: no aga loodame , et ta saab siis mängida ka .
1: ma usun , et ta kindlasti saab , sest tema see mängunägemus ja vaheltlõiked ja tema see kõik on ikkagi väga hea , et ainukene asi , mis talle võib-olla pannakse isegi panna pahaks , et öeldakse , ainukene miinus üldse Henri Veesaare puhul on see , et jube vibalik nagu noh . et ta on pikk poiss , aga kaalub väga vähe . Mis ta , ma ei mäleta , palju ta kaalus , 109 kilo või 106 kilo , aga võiks nagu olla nagu rohkem , eks ole , et pikk poiss ka . aga ei , tegelikult on kõva sõna tervest maailmast saada ikkagi valituks ja NBA-sse , see on vägev . palju õnne , eestlased , oleme uhked . Meil on Henri Trell teinud paar mängu supsakat lihtsalt NBA-s ka . aga ta ei ole osutunud valituks NBA-s , aga Henri Veesaar ja Martin Müürsepp on siis Eestis nüüd ajalugu teinud .
2: noh , Müürsepp sai ikkagi ju väga kuulsaks , oli Eestis väga kuulus , tema järgi oli ka üks tegelane preemiast , mäletate ?
3: ei mäleta .
1: mäletan küll , nürka tagumik .
2: nürka perse . äkki saab Veesaar ka endale siis sellise tegelase kuskil seriaalis lõpuks .
1: Pole meil enam selliseid seriaale .
2: äkki tehakse mingi preemia uuesti , aga seal ei ole enam nürka alumine osa , vaid on Henri Veesaare .
3: korvpalluritest on meil mängufilm tehtud .
2: Kalev või ?
3: jah .
2: on küll , aga seal olid ikkagi nagu mehed täispikkuses , mitte ainult nende alumised pooled ei mänginud . sellise filmi võiks teha , kus oleks ainult korvpallurite tagumikud mängiks .
1: mõtle , Henri Veesaar on 213 sentimeetrit pikk .
2: jah , 22-aastane .
1: jaa , 22-aastane , mina
2: ei tea , kas kasvab veel , nii noor poiss äkki hakkab viskama veel . vahel on see , et vaata alguses ei hakka nagu pikkust tulema ja siis tuleb . mõtle , kui ta nüüd lõpuks on 2,5 .
1: mina mõtlen seda , et ma loodan väga-väga südamest , et me näeme Henrit ka Eesti koondise eest mängimas . et üldiselt väga keeruline on neid poisse USA-sse ja Eestisse saada koondist esindama , aga ma hoian pöidlad pihus , et kunagi varem või hiljem see juhtuda võiks . et selle üle oleks ka äärmiselt hea meel , et ta on üdini Eesti poiss , selles mõttes Eestis sündinud , vanemad elavad Eestis ja kõik muu , aga ma ei tea , vägev värk , palju õnne kõigile Henri Veesaare tuttavatele , sõpradele , perekonnale , see on ikkagi vinge saavutus ja Henri Veesaare endale ka otse loomulikult palju-palju õnne .
3: ma jäin mõtlema , et kas Martin Müürsepp sai kunagi nii kuulsaks üle Eesti tänu sellele , et ta oli nii tubli spordimees või tema ikkagi kuulus.
2: Lauljakarjäär või?
3: Ja see lauljakarjäär tegi ta nagu veel kuulsamaks siin Eestimaal, ma mõtlen.
1: Ei, Pille.
2: Kriiger tegi nagu mürkast mürka või ei?
1: Sa oled valel teel, Pille, praegu.
3: Et sa arvad, et su tädi ja naabrinaine ja kõik maal igas külas teadsid juba enne lauljakarjäär.
1: 1000%. See oli sellel ajal ikkagi selline uudis, et see loomulikult kõik teadsid. Võibolla nad ei olnud korvpallis sõbrad ja nad ei vaadanud mänge. Ja
3: siis ei lugenud uudiseid internetis.
1: Ei lugendki, aga siis oli ajaleht oli
2: postkastis. Aktuaalne kaamera ikka oli.
1: Aktuaalne kaamera oli ikka, jah.
2: Ei saa, ei saa.
3: Minu naaber spordilehe külge ei lugenud.
2: Noh, jah.
1: Hakkad ikka vaatas.
2: Spordilehe külge lugenud, aga Jaani tule Erich Kriegerit kuules. Et selles mõttes sa mõtlesid, et nii
3: pidi. Noh, näiteks, jah.
2: Ei, ma ei ütleks, et Erich Krieger andis nüüd mürkale kuidagi erilist.
1: Mina arvan, et mürka andis Erich Kriegerile hoogu.
2: Pigem see nii pidi täiend, jah.
3: Ei tea.
2: Oli.
3: Aga laulu, sina oled minu sõber, mäletame me kõike.
2: Kes ei mäletaks? Kõigil tuleb peast ja mune peast. Ja,
3: täpselt, jah.
1: Ja vastus, sõber. Ja, kuulge, kell on 6.53, me läheme täistunni uudistesse, Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis Pille lubas rääkida ühes pulmast, kuhu ta sattus või ei sattunud või on võõras, me ei saanudki on nii segaselt rääkis, aga me kindlasti räägime ka oma jaanides, kuidas meie jaanid möödusid, mida me tegime, kus me olime, keda nägime, keda mingit, noh, seda, kuidas öeldakse.
2: Konformiteerivad materjali või?
1: Klatsi, ma otsin seda sõna. Klatsi, kas tuli midagi, kuskilt on midagi, mida meie kuulajad on meie sõbrad. Anja, ma sain ka praami peal, sain taamilt...
3: Ei, nägid midagi klatsit, praami peal võib alati näha midagi klatsimisväärset.
1: Minu juurde lausa tuldi rääkima.
3: Ma mõtlesin, et sa nägid, kuidas nad suudlesid seal salaja. Noh, see uus kuum paar, kellest me veel ei tea midagi.
1: Ei, no see on sinu fantaasialist.
3: See oli praegu minu fantaasia.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: tere hommikust. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandriosast. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eil õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaar võttis enda ridades Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 1996. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur kõigub 17 ja 23 sooja kraadi vahepeal.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere , ilusat hommikujätku , 7:06 on saanud kell , neljapäev on täna 25. juuni ja Star FM-i hommikuprogrammis kenasti pille minev Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: me rääkisime täna hommikul paari sõnaga sellest , et esmaspäeval abiellus Silvia Ilves , kelle perekonnanimi vist ei olegi enam Silvia Ilves , kuigi artisti nimi on ikka Silvia Ilves .
0: jah , ikkagi härrasmehega , kes võitis kasiinos
1: miljoneid .
0: oota , mis see oli siis , kuidas veebikasiinost ikkagi miljoneid päris palju , et on selle raha ka kätte saanud , ma kujutan ette , pulmad olid uhked ja suured ja .
2: näha on , et raha on kätte saanud .
1: jaa , aga vot mina ei tea nüüd , kas tema pulmas juhtus midagi sellist , mis juhtus ühes teises pulmas .
2: Pille Minev tuli kohale või ?
1: jah , kus siis Pille Minev sekkus pulma .
2: ei , seal ei olnud , siin näha küll seal , muidu ma arvan , oleks fotograafid ikka kohe klõpsutama hakanud , kui Pille Minev oleks Silvia Ilvese pulmas olnud .
1: tegelikkus oli siis selline , et esmaspäeval oli meie külas ka pulm ehk meie külatüdruk võeti ära ühe noore mehe poolt , kes ei olnud päris meie külast , kuigi sealt Läänemaalt ta siiski vist pärit oli .
2: aga teile külas nii väga ei sobi , et tuleb küla väljast keegi , et no, pigem võiks olla ikka kogu kogukonna sisene kõik .
1: vanasti toodi kõik naised sealt , kus muideks Andrese juured ka on , naaberkülast siit või sealt naaberkülast , eks ole , aga nüüd on ju asjaolud muutunud .
2: Teil on jah jube kinnine ring seal jah .
1: ja aga kui ikkagi tuleb peigmees niiviisi väljast , siis meie tahame teada , kas see peigmees üldse seda pruuti väärt on , kelle ta nüüd siit meie
2: täiesti kohutav ikkagi , mõtle nüüd .
1: kõlab praegu .
2: paneks see peigmees mingeid teste tegema ja mingeid asju õudne , siis ta peab nende külanaistega jooma koos .
1: see on juba vanarahva komme ja tegelikult Andrese pulmas muideks tehti seda ka muidugi hoopis teisel kombel , aga tähendas see siis seda , et külarahvas lõi suvisema ja otsustas , et ei ole midagi , niiviisi me seda pulmarongkäiku läbi ei lase . võtsime noored kased maha , panime tee äärde , sidusime nööri vahele , ei saa keegi siit enne meie külasse , kui oleme selle poisi .
0: mul hoopis teine jutt nüüd , sa ei sattunud inimese pulma , vaid võtsid pulmarongi maha .
1: võtsime pulmarongi maha .
0: see on hoopis teine , ütleme vaatenurk sellele kogu asjale
2: aga mulle meenus kohe ikkagi mängufilm Malev , kus oli see , et ma mõtlesin , et teil külas käib nii nagu seal oli , et külavanem peab ikka kõige rohkem , kõige esimesena ikka ära proovima .
1: ja vaata , koos napsu me ei võtnud , seda me ei sundinud , kuigi tõsi on see , et passi me nõudsime , pulmapassis , eks ole , on ju ikka ka see pudelivärk on ju , aga et seal keegi oleks pidanud seda koha peal klõmistama hakkama , seda ei olnud . aga ülesanded olid väga traditsioonilised .
0: puul õhkumine ja nuku mähkimine või ?
1: meil ei olnud nukk , meil oli päris laps .
2: puupakk , päris lapse mähkimine .
0: tahtsite kellegi lapse võõrastele inimesele hakkama mähkima või ?
1: mis võõrastele inimestele , pruut pidi mähku ära vahetama , päris
0: no aga see võib-olla see tita ei olnud võib-olla üldse nagu valmis selleks , et
1: aga meil on võõrasine. Külas selline tita ,
2: kes oli ongi selleks mõeldud .
0: Te ei tea , see pole , selle tita käest pole keegi küsinud .
1: kuule , tita
0: väike tita lükati lihtsalt sinna rahva ette , davai .
2: selline laps , keda
0: vaheta ära , noh .
2: ta ongi selline laps , keda sündmustel kasutatakse .
1: see väike tita on lihtsalt nii hea , et ma küsisin ka tita vanematel , kuule , kas te olete kindel , et noh , tita laseb ja sellel hetkel on , aga see väike tita on lihtsalt nii rahulik ja rõõmsameelne , et kui pruut tuli , siis öeldi ja pruut vahetas selle mähku muideks niisugusel moel ära , nagu ma ei saaks sellega hakkama , ta kuidagi nagu noh , tänapäeval ei ole ju need marlimähkmed , vaid need
0: tänapäeval on püksikud või sellised püksid .
1: kuidagi seal see üks paar vahetus teise vastu , nii et pooled vaatasid , kui vingelt ja no peigmees siis seal lõhkus puid ja pidi kala rookima , no meil on kaluriküla , eks ole .
0: vaata , ise õhtul sõid seda kala , mis see ära rookis seal .
1: ei , ma ei tea , see kala läks vist nendega kaasa ja lõpuks ikkagi linnarahvas tahtis ka , et lipsu seob .
2: lõpuks oli vaja pillepuud ära lappida ja kõik talgul tegemata tööd oli vaja ära teha .
1: ei , see oli kõik maantee ääres ju , kõik , kes tüdruk pandi veel kartulit koorima ja kudumisvardad anti lõngakeraga .
0: palju te andsite , palju kaua kinni hoidsite seda , 3 tundi hoidsid kinni seda pulmarongi ?
1: ei , tempo oli nii, sest et mina ütlesin seda, et mina arvan, et sellel pulmarahval, ma ise tean neid kinnipidamise, selleks jääks on kõht alati nii, nii, et sa ei taha enam pikka peatust.
0: Aga tegelikult tore. Tegelikult on tore, kui tehakse ja keegi ei oota seda ette ja keegi ei ole planeeritud ette ja see on selline tore üllatus.
1: Ja tead, mis selle juures teine asja on tore, aga mina tea, kuidas need pulmad ju läksid või noh, eks ma tean ka takkajärgi ikka juba külarahvaga rääkida,
2: mis seal kõik juhtus on.
1: Aga see, et külarahvas tuleb kokku, ootab, sätib, toimetab, meil on seal oma pillimees, see oli nagu meie üritus.
0: Mõjagi, tore.
2: Aga räägi, mis toimus siis? No sõtsid, sa said pärast teada, mis toimus. Oli siis midagi sellist, mida oli mida, pärast teada.
1: Mis kannatab raadioeetrit? Ei olnud.
2: Ei, no mis oli küla vahel pärast hea rääkida?
0: Seda, mis raadioeetrit kõlbas, ei olnud.
1: Ei olnud.
0: Oli palju asju, mis ei kõlbas ja raadioeetrit.
1: Ei olnud.
2: Kahju. Aga me räägimegi siin ju asjadest, mida ei tohiks.
1: Mida raadioeetrit ei kõlba rääkida.
0: Oota, kas Silve Ilves ja Pulmas, me oleme nüüd kõik ära rääkida.
2: Seal ei ole ja rohkem midagi rääkida. Ma arvan, et meedia on seda nii täis, et mis me siis üle räägime sellest.
0: Aga Silvi Ilves, Silvia Ilves või
2: Silvia Nõmmik.
0: Silvia Nõmmik.
2: Ei ole või? Ta võiks kolmanda nime endale või?
1: Tema nimi on nüüd Silvia Ilves Nõmmik. Ja artisti nimi on Ilves. Silvia Ilves. Esinema kutsud sa Silvia Ilvese, aga jah, passis on ta Silvia Ilves Nõmmik.
2: No selge. Meilust ta võiks ta artisti nimi olla Nõmmik nüüd lihtsalt.
0: Jah.
2: Ilma ühegi teise nimeta.
0: Esineb Nõmmik. Cello.
2: Cellist Nõmmik.
0: Cellist Nõmmik. Aga olenata sellest, mida keegi arvab või mida meie arvame, siis igal juhul palju õnne.
2: Muidugi.
0: Kõigile, kes on abieluranda jõudnud, sõudnud pikka iga, pikka abielu.
2: Pidage vastu.
0: Pidage vastu. Mõistke üksteist, hoidke üksteist, eks ole. Mm-hmm.
1: Oled sa suutnud ise selles kinni pidada?
0: 100%.
2: Mõistad.
1: Kas rand hakkab juba?
0: Mis rand?
1: Rand ei hakka sammalduma.
2: Kas lained hakkavad liiv ära uhtuma?
0: Hetkel ei ole näha seda lained, täitsa peegel sile meri.
2: Olle.
0: Täitsa mõnus.
1: No aga kuule, võtame siis teie jaanipäevad ka ette.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Formel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsu

0: nädala hitt Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
1: Saajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuna, koop ajab sootsana.
0: Säästu kanamunad M 10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab.
2: Jaani õhtu,
3: no Andres, Jaani õhtut ma natukene nägin sotsiaalmeedias, teil oli mingisugune teemapidu.
1: Meil oli jah.
3: Minionid.
1: Jaa, meil on sõpruskond, kes tuleb jaanidel kokku. Me peame seda Muhus oma väga heada ja kallite sõprade juures. Neil on selline tore selline maakoht, kus me ikka siis jaanidel kohtume ja siis erinevad aastad, erinevad stiilid. Sellel aastal oli Minions.
3: Ma hakkasin mõtlema, et kus kohast nii palju minionide kostüüme saab. Teil oli ikka päris mitu seal.
1: Ja, inimesed, noh, kollas särke saab ikka, eks käis otsib ja traksib üks ja ma arvan, telliti seda valmistati ikkagi kuid ette, eks ole.
3: Okei, siis ma mõtlesin, et noh, et kas tõesti on nagu kostüümi lainutustes nii palju minijale?
1: Ei ole, ma tean, et mõned võtsid kostüümi lainutusest, aga ma tean, et mõned ka tellisid ja kuna meie head sõbrad, neil on selline reklaamiagentuur, kes ise toodavad asju, siis nad meile tegid ka veel ühed sellised ägedad mütsid. Ja nii edasi, et olid väga toredad jaanid, ma olin Muhumaal, nagu me siin esmaspäeval ka rääkisin, väga tore oli, käisin ka Muhumaal Ivo Linna kontserdil, kuulesin Ivo lugusid, rääkisin Ivoga juttu natukene ja siis muidu olime paar päeva ja siis sõpruskonnaga seal Muhumaal ja väga toredad jaanid olid ja super hea meel oli ka tagasi tulla, rahulikult kodus olla, eile õhtul selline väga mõnus, rahulik saunakene veel kodus ja
2: raami järjekord.
1: Ma tulin 24 nii vara hommikul 10:30 juba ära, et meie ja mul oli broneering juba ammu ette ostatud, et siis nagu ei olnud hullu midagi, aga ma kuulsin, et pärast jah, seal tund kuni poolteist tuli oodata, aga see ei ole enam täna mingi ootamine, et ja. Vanasti istuti seal pool päeva, eks ole.
2: No nüüd jaguneb ära, vaata, osad puhkavad tegelikult ikkagi pühapäevani,
1: on ei, asi ei olnud üldse selles, asi on selles, et praamid on palju kiiremad, see peale panemine, maha laadimine, see on 10 korda kiirem, kui ta oli kunagi ja sinna vahele pandi veel regule ka sõitma. Ma räägin siis kuivastu virtsuliinult, ma ei tea, mis seal Heltermaa ja Rohuküla vahel toimus, seda ma ei oska öelda.
2: Sa oled viimastel aastatel olnud mitmelgi stiilipeol, kus ma olen näinud, et seal on kostüüm seljas. Nüüd, kui ma olen sul külas ära käinud, su kodu ära näinud, kus minu meelest sul ei ole üle liia palju asju, ega isegi garaaž oli üsna tühi. Teed enda kostüümide kõigiga, mis sa välja ostad, nagu ma kuulen. Paned ikkagi kappi või? No tegelikult.
3: Unustasid sõbra juurde?
1: Jah.
3: Või meelega?
2: Unustasid sõbra juurde, jah?
1: No, ma unustasin sinna, jah. Eks nad ise vaata?
2: Kus üles, no tõesti, su kodu ei mõjunud selliselt, et sa võiksid neid...
3: Sa oled nagu mina juba.
2: Ja no sina oled eriti äärmuslik variant, aga ma mõtlesin, et tead, kuidas...
1: Ma arvan, et nüüd need asjad mul naine võttis kaasa, ma arvan. Ma midagi, mingi prillide asja ma unustasin kindlasti sõbraar. Noh, selles mõttes unustasin. Eks, vaatad ise, ta lapsed mängijad või vaatab ise, minule ei ole neid enam vaja, eks ole. Aga ma arvan, naine võttis need lühikesed püksid traksidega võttis kaasa. Ma millegi pärast arvan, aga ega ma täpselt ei tea.
2: Mm-hmm. Sina, Jürgen,
3: nautisid kodusaart. Ei, ma esimest korda vist üldse olin täitsa eemal.
2: Jaanitulest.
3: Suurest jaanitulest ka, jah. Ei näinud ühtegi suurt jaanilõket. Oma ette vaikselt pisikese lõkke lõpuks tegime. Ja nii oligi. Alguses oli küll plaan natuke suurem, et lähme suuremale jaanitulele, aga siis plaanid muutusid ja sõitsime ikkagi linnast välja. Et muidu oleks olnud siin Tallinnas, aga kuidagi asjad läksid kuidagi teistpidi. Üli rahulik, väga mõnus. Ja tegelikult see 24. Oli hea maha tulemise päev ka, sest et vihma sadas päev otsa, poltki nagu nii mitte midagi teha.
2: 24. Oli muidu eile.
3: No jah. Ja. Ja sadaski.
2: Ja, aga siis olid meil üsna sarnased, sest no kui võibolla sa ka minu jaanipäeva märksid, olin ka õigel jaaniõhtul abikaasaga kahekesi.
1: No see on midagi, jah, midagi on juhtunud.
3: No ja, kui sul olid rohud peal, siis saan teistmoodi.
2: Sõnka vastiks.
1: Ja, ja. Muidu tahaks ammu kuskil juba sõbrannadega.
3: Pärjad peas.
1: Minul käis külas, ma ka jõudnud ära üllatada. Pille selline viisakas rahulik istub ja oma mingit mulli vett ja siis... Aga seda oli näha ka kohe, kui võimalus olid tõmbas minema ka.
3: Pille saab...
1: Kaine peaga ta ei suuda kaua nagu tiksuda.
3: Pille rahuleb ma ainult arsti ettekirjutusega.
1: Jah, jah, see on tõsi.
3: Sinna ole midagi teha, no.
2: Viimoodi me rääksime nüüd minu nunnust.
3: Aga räägi, kui nunnust.
2: Ei, sinu, mis siin ikka
3: aga kibeles ka muidu, hakkas veitsi nagu kihelema, et mis toimub.
2: Tegelikult jaani õhtuks selles mõttes ei hakanud, et olgem ausad, kuna tõesti oli ka see

0: Virumaa maraton enne ja no lihtsalt üks üritus ajab nagu teist
1: takka. Oli natuke sama, et selleks hetkeks, kui tegelikult see jaanipäev käes oli, siis ma tundsin, et mul see patarei on nagu nii täis, et mul nagu ei ole jaksu enam minna veel kuskile seltskonda ja lihtsalt
0: taks ühe õttu olla kodus oma mehega kahekesi.
1: Lihtsalt see olemine oli kuidagi eriti mõnus. Jalutad pikalt ja istud niisama ja teed tünni sauna ja sükki nagu pikalt kokkad teed süüa ja tegelikult väga rahulik selline nagu olemine.
0: Ja mulle sobis see
1: sama. Aga tegite siis lõkke ka ikka nagu?
0: Suure lõkke, ja.
1: Ma vaatasin küll sealt storyst.
0: Aga... Mis storyst? Ma tegin sellest eraldi
1: õige, jah, sa tegid lausa video. Ja muidugi sul ei olnud muud ju teha, siis sul oli aega iidist.
0: Mis sul jälle juhtus? See pole ammu telefonis vedelen.
2: Ma naustelnes.
0: Vedelen.
1: Mis sa oled ausalt öeldes?
0: Mis sa ausalt öeldes?
1: Hämmingus osa.
2: Ma naustelnes öeldes praegu tuli mõistmine, nagu läks kõik selgeks. Mis on ikka kunagi ühe vanuriga, nüüd kahe vanuriga. Mis sellest tüübist saanud on?
1: No.
2: Ma ei jaksa enam kuulda, ole rahulikult kodus enam ei taha käia kuskil, ei käi, ole rahulikult. Vanasti oli kogu aeg kuskil, nagu, ikkagi nagu mõlemal ikkagi lööb see ikkagi vanus ikka korralikult pähele. Enam ei jaksa,
0: see ei rahulikult ole vanus, ütlen ma praegu siis kasvõi Jürgeni kaitseks, et see ei ole vanus, see ikkagi sõltub ju sellest, mis su elus tõesti parasem on.
2: Võibolla tõesti, milline muutus on mehes toimunud, vanasti oli nagu esimese asjad, et saaks kuugi minna, teha midagi. Korraldas ise, möllas.
0: Ja. Ei tea, ma isegi no, ei mäleta sellist möllumeest.
2: Vaikselt läksime metsa niimoodi.
0: Aga kui mõnus see on, Andres.
2: Pikalt teen seda. Ja ma
0: nii saan aru, kui mõnus see on.
2: Ma ei juba ära imestada. Ei küll, see muutub. Aasta, pane tähele, aasta.
1: Aga noh, vaata, paar päeva enne seda oli korralik nagu andmine ka. Et siis on,
2: seda jah, küll, ja ma mõistan. Ma mõistan.
1: Ei, seda tuleb kuidagi tasakaalustada, muidu ei jaksa lihtsalt. Ei jõua. Aga no sina, mis me räägime sinu minionidest, see selleks, aga ma tahaks hoopis teada, kuidas sul see paari tegemine läks, sest et sa ju ikkagi enne jaanipäeva, kes teenisid kõvad kopikad. Oli nii või? Ei pankrat või?
0: Sul oli ju igast muid üritusi
1: või nii peale või?
2: Ei maksa me, miks peale peaks maksma, aga minu käest ostetakse siis ikka peale. Ei muidugi, ikka osteti, jah. Ei, kõik väga hästi, väga tore oli, väga tore oli. Ja ma kohtusin nii paljute meie kuulajatega, seda oli rõõm tõdeda. Ja me võime kuskil rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okkupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenskil läheb sissetungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendi valimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendi valimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel HL playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul on paiguti udu ja õhutemperatuur on +0,5 peal 17-23 kraadi lubatakse meile täna.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.38 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Me oleme jõudnud muide Perenõukogusse.
2: Ja Perenõukogus küsisime, et kas oled kunagi koduabilist kasutanud?
1: Muidugi olen.
2: Enamik ei ole.
3: Mis mõttes koduabilist?
1: Ma mõtlen, kas see, kui ma koristamisteenust aegalt olen kasutanud, kas see on koduabilin?
2: Mina ütleks, et see ongi.
1: Ja ma mõtlen seda. Et ma ei mõtle seda USA koduabilist, kes elab mul nagu seal kuskil toas ja on kogu aeg nagu ka meiega on ju ja tegeleb laste ja asjadega teeb süüa ja kõike muud. Seda mul ei ole, aga noh, Eesti mõistes, et aegalt käib koristaja, kes teeb selle suurema puhastuse. Seda ma olen küll kasutanud ja ma olen väga rahul ka selle teenusega, ütlen ausalt.
2: Sellega ollaksegi rahul, vaata Aili ütleb, et ta kunagi võitis Facebookis mingis mängus kogu maja koristuse ja see on tema parim võit, mis ta üldse kunagi on võitnud.
3: Aga Marianne ütleb, et tema ongi kodust koduabiline. Emme mul läks piim maha, kallis kus mu sokid on, kas täna süüa ei saagi või kas koerale puugirohtu panid? Emme mul said potased märjaks.
1: Põl... Issa kui tuttad.
3: Ai, täna ei saa pesu pesta, kaevus on vett vähe, kus kõik puhtad särgid on ja nii edasi ja nii edasi.
2: Riive kirjutab, et tal on nii koduabilne kui ka aednik juba aastaid ja mõlemad on väga toredad inimesed ja on olnud algusest peale ja...
3: No sul on ka koduabilne.
1: Mina arvan. Et
2: see mis iroonia see nüüd oli, ta tahab midagi nüüd öelda, kuidas ilmselt ta peab mu mees koduabiliseks.
3: Mees teeb kõvasti tööd sul kogu aeg, ma vaatan videode pealt.
1: Ei, no pillel on nii koduabilise jomma ei joo kui palju.
3: Noh, paar korda aastas käivad jah.
1: No ikka, jah, seal pannakse kõik tööle. Ega seal vahelt pole, mina olen pillel korra külas käinud. No, ma ütlen, rõhutan, korra. See oligi mu esimene...
2: No korraks pidi tööd ka tegema.
1: Esimene viimane kord. No, linna riietega tuled, vaata, korra lähed külla, et taad tere öelda. Ei, kuule, laduge need puud ära siin. No. Ladusime käru täis. Riided mustad, käed mustad, pinnud, näpudes.
3: Aga jääb meelde, vaata.
1: Ei, no rohkem pole läinud. Rohkem pole nägu näidanud.
3: Rohkem pole kutsutud ka nii kehvasti laotudes.
1: Ja ainus seda ka võibolla, jah. Ei tea.
2: Kuule, aga meile kirjutab Evelin, kes ise on koduabilne ja ta ütleb, et ta käib kahes imetoredas peres.
1: Väga tore.
2: Oma tööga täitsa rahul.
1: Mina arvan, et see koristusteenus enam täna ei ole teab, mis no niivõrd kallis, et me ei suudaks mitte üldse seda endale lubada. No mõned kindlasti mitte, aga ma räägin täiesti selline tavaline keskpärane inimene nagu mina. Vahepeal ma ikka seda kasutan ja mul on selle üle äärmist hea meel, et ma arvan, et kui me noh, siin nalja võime visata, eks me kõik ole koduabilised, üksteist tuleb ju toetada ja ka mina teen vahepeal mingid asju ja naine teeb ja noh, me oleme kõik üksteisel abilised, aga me ei pea siin küsimuses tegelikult ju seda silmas täna.
2: Jah, ma olen teinekord mõelnud, kui ma maakodus teen suur puhastust, et on mingisugused asjad, mida ikkagi üldse ei taha teha. Mul ei meeldi neid, näiteks neid tussiruumi, neid seinu puhastada, et pagan, ikka äkki ikka peaks kuskilt otsima. Et keegi tuleks, et näiteks kohe nagu näpuga ära need vastikud tööd, mida ise üldse teha ei taha või mingid vuugivahesid nühkida või tead mingid
1: ma eile vaatasin aknaid ja vaatasin seda sauna mingit mega suurt akent ja siis mis on nagu sauna eesrumi ja leiliruumi vaheline aken istusin, tegi neile sauna, vaatasin seda klaasi ja mõtlesin, ma lihtsalt ei viitsi seda puhastada, aga ma pean selle ära tegema ja mul on väike laps kodus, meil on suured aknad, kes kogu aeg nagu kätega läheb sinna vastu aknad ja see on need sellised nagu
2: koerad ja lapsed ja kus juures meie muideks võtsime sellel aastal üle mitme aasta akendepesi oma linnakoju ossa, missugune luksus. No küll on mõnus. No, see on
1: ja vaata, kui kiiresti ja professionaalselt nad teevad.
2: Täpselt ja kui see on nii ilus, et ma ei ole siiani, meil on muidu rulood, noh, kusagil köögistad ribidena ees ja niimoodi. Ma pole neid alla lasknud, sest lihtsalt nii ilus on aknad paistavad nii kaunilt läbi.
1: Ja.
2: Nii et tasub tegelikult võtta ja ka tõesti, kui professionaal tuleb, et teeb kiirelt, teeb hästi ja minule tundub ka, et need hinnad on ikkagi mõistlikud. Võibolla sõltub, kus võtad või kelle leiad, aga need hinnad hakkavad kümnetest eurodest ja võivad minna võibolla paari sajani, kui sul on noh, mitmekorru sellised majad ja pikad
1: aga kui sa mõtled, et sa kasutad kaks korda aastas see paarsad eurot.
2: Mina nendin muidugi, et minu kodu aknapesu vist on korda aastas.
1: Noh, seda enam. Mõtle see aasta peale, jah, aga täpselt inimesed erinevad, kes saab, kes ei saa, aga lihtsalt ma ise mõtlen, et ei ole enam see mingi ulme teenus, kui kunagi ma mõtlesin, ainult miljonääridel käivad koristajad, siis täna see kindlasti enam nii ei ole.
2: Aga muidugi lohutuseks võin ka öelda, et kui ei jõua, näiteks mina lõpetasin maal aknapesu alles üle eile, ega ei pea pesema õigel ajal kevadel ja kohe.
1: Ja,
2: ma pesin, seda kauem vastu peavad.
3: Ma pesin ka vist eelmine nädal aknaid.
2: Ja.
1: Et see... Aga sa elad ju mitmandel korrusel?
3: Neljandel.
1: Aga kuidas sa saad väljast turnid seal niimoodi akna peale?
3: Tunnistan need ülemised, kõik need... ristkülikud jäid praegu puutumata, sest ma kogun julgustale, et seal turnima hakata. Aga tegelikult saab, et on laiad akna lauad, siis on võimalik seal kuidagi niimoodi kõõluda. Aga teised aknad saab nii ära pesta, et sa teed aknad nagu lahti on ja siis saab
1: poolt
3: ära pesta.
1: Jaa, võt nii on veel turnis.
3: Lahti siis on nagu...
1: Ära seal vast turnima igaks juks ikka kakkas. Never know.
3: Vaatame.
1: Telli parem tõstuk ja...
2: Ei, aga no tõstuki tellimine, ma arvan, on väga kallis teenus.
1: On küll, jah.
2: Ossa tonte. Tegelikult ma ei olegi mõelnud niimoodi. Jah, neljandal korrusel, kui sul on need ruduksedel seal üleval.
3: Ma panen endale need
2: julgestused küll.
1: No, siis on teine juttu. Siis on juba õige.
2: Aga peakski panema.
1: Muidugi peaks. Aga me ei pane, kui palju me tegelikult arvame, et midagi ei juhtu.
2: Appi.
3: Ja juhu, need ülemised jäävad.
2: Küsi naabite käes, kuidas neil on... Või noh, kuidas teised maja elanikud?
1: Ei küsi esimese korrus naabrist, kus tal on.
3: Kuidas pesed muidu aksel?
1: Kuidas saab pesed? Ei noh, rõdeli peal.
2: Jah. Kuule, appi, räägime siis edasi appi sellest va ilmast, sellest imelisest Eesti suvest võrdluses.
3: Super, lõpuks tuleb.
2: Eks ole. Mega. Võrdluses teiste riikidega siin.
1: No jah, see nüüd, see on nii ja naa, eks ole.
2: Noh.
1: Praegu... Vaata seda kuumalainet. No räägime siis kuumalaine uudises ka. Või?
2: Räägimegi. Sest... Räägime selle nurgal, kui hea on Eestis elada.
1: No räägime. Okei. Okay. Väga hea nurk. Appad kuulame meie raadios. Star FM 3 veerand 8 on saanud kell ja üldse enam pole palju aega jäänud, kui me hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu ja meil on võimatu küsimuse mängus ju alati giftid auinnad ja ka sellel nädalal, mida me auinnaks ära anname juba parsti saame sulle rääkida. I'm nothing special, in fact.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:48 on nüüd õige kell saanud raadioga Star FM oled.
2: No ma ei tea, küllap olete te ka viimastel päevadel lugenud uudiseid, milline rekord leitsak lämmatab Pariisi ja Londonit. Ja olete te siis selles valguses mõelnud, et ah, see Eestimaa suvi kui imeline, mis siis, et õhtul paned kampsuni selga ja kogu aeg ei paista päike. Kui heas kliimas me tegelikult täna oma eluga oleme?
3: No oleme.
2: Eks ole?
3: Seda peab tunnistama, et ega see 38 graadi suurlinnas, ma arvan, see on ikka päris hullumeelne.
1: Ei, no seal lisaks sellele kõik suurlinnad on okei, see 38 graadi õhutemperatuur või isegi 40 graadini on küündinud mõnel pool. Ega paned veel linna kõik need sisepõlemismootoriga autod ja kõik need asjad juurde, see on ikkagi jõhker, kõik, mis peegeldab igast nendest suurtest klaasidest ja peeglitest ja kõik see, et tegelikult on jätnud ikkagi see kuumus ka 10,000 inimesed ilma elektrite ja tekitanud tõrkeid ju rongi liikluses ja noh, ma räägin siin
2: Londonist
1: ja tegelikult ka Prantsusmaalt ja Pariisis on isegi inimesed mõned eluga jätnud hüvasti, et tegelikult on see päris karm ikkagi.
3: Aga samas ma vaatan seda meie järgmise nädala ilmaprognoosi ja kui siin 25 ja 26 graadi Eestis, see on ju imelik.
1: On muidugi ja pühapäeval tuleb mõnel pool meil isegi 30 sooja graadi.
2: Ega siin see lugu, mida mina Delfist vaatan, ütlebki, et ega see kuumus liigub meile kogu aeg aina lähemale. Ja. Et me võime sellest ka osa saada. Ja tõsi on see, et noh, üks on see, kellele meeldib mingi temperatuur, aga kui juba on see, et sa ei saa, ma ei tea, rongiga enam sõita, graafikud ei toimi, on ju ka veetarbimine see, kus palutakse, noh, Inglismaal öeldakse, palun ainult joogiks või hügieeni toiminguteks või siis toidu valmistamiseks.
3: See on äärmuslik, selles mõttes, et iga see kuumus on äärmuslik, see ei olegi mingi tavaline asi ja teadlased ütlevad, et seda hakkab üha rohkem meil olema, et nii ongi, et sinna maani me oleme kliimaga jõudnud. Kunagi ma lugesin National Geographicust ühte artiklit, mis rääkis sellest, et maailm hakkabki silmitsi seisma sellega, et suurem probleem on mitte kütmine, vaid jahutamine. Et suurte linnade korterite jahutamine, ja, konditsioneerid ja asjad, et see on hoopis tuleviku kriis, mitte see, et kuidas saab toa soojaks, vaid kuidas saab toa jahedamaks.
2: Ja vesi.
3: Sest olgem ausad, ega selles ülipalavas toas, mis tekib sellise 38-35 graadiga, see elamine on päris võimatu.
2: Ja.
3: Ma mäletan, ma olen ise elanud ühes väikeses 25 ruuduses korteris, kus suviti ma ikkagi magasin põrandal, sest päike paistis niimoodi sisse, et see küttis korteri nii kuumaks hommikult, et seal ei olnud võimalik lihtsalt muud moodi. Et lähedki põrandale põhimõtteliselt voodi ette, et saaks natukenegi mingisugust leevendust. Mm-hmm. Et, ja igas korteris ju ole ju konditsioneeri või võimalus seda kuidagi jahutada.
2: Ja, need on juba ostetud, ma saan aru, nendes riikides ka noh, meeletult tühjaks.
3: Ja, ma pean tunnistama, et isegi nüüd siin jaani õhtul oli vaja tuba jahutada. Et olime sellises kohas, kus katusalune läks ikkagi soojaks.
2: Aga kuidas jahutasid, siis seal oli
3: konditsioneeriga, jah, siis muud varianti ei olnud. Mm-hmm. See palavas magamine minu jaoks oli eriti kohutav.
2: Selles mõttes oli eile hommikul tore ärgata, et ootamatult oli taevas pilves ja sadas vihma ja ikkagi noh, maal veel mõtled ka, kui hea maa vajab seda.
3: Ja, ma pean tunnistama, et mulle see eilne päev selles mõttes meeldis.
2: Ja, õhtuks läks päikeseliseks.
3: Kuna nii palju oli seda trilli ja tralli ja ringi sõitmist, siis oli see eilne vihmane päev oli kuidagi selline
2: aus kodus olemine.
3: Aus kodus olemine, vaatad telekat ja õhtul lähed käid veel kinos, sest noh, nagu nii, mis sa ikka muud. Et kõik see oli hea.
2: Mis kinos sa käisid?
3: Kinos, võtta, kino on selline koht, kus suure
2: ekraanil. Ma tean, mis sa vaatsid?
3: Ühte õudukat.
2: Olgu üles seal.
3: Oi, selline õudukas, et oi.
1: Aga mina mõtlen jah, et 40 on väga palju, 30 juba meil siin Eestis ka ikkagi, tegelikult on väga kuum. 30 on väga kuum.
2: 25,
1: ja noh, me räägime ikkagi siin õhutemperatuurist ju, et kui sul on nagu, me ennustatakse 30, siis autotermomeeter näitab sulle sootus sinna 36-37, võibolla rohkemgi, kui päike ikkagi paistab peale, siis ta kuumutab päris korralikult.
3: Mulle selline 25 graadi, 26 graadi, see mulle meeldib.
2: Mida
3: eriti kui õhtul ei langevat, et sa saad selle troopilise öö.
2: Aga seda me ei ole saanud veel.
3: Oleme ühe korra, oleme saanud siin sellel suvel ka. vähemalt Tallinnas küll.
1: Öösel oleks väga soe olnud.
3: Noh, magasite maha selle, siis see oli üks mingisugune päev siin, kus oli ka päevasel ajal ehkki 26-27 graadi ja ma tean, sest ma olin ise sellel õhtul väljas muusikat mängimas. Siis oli veel öösel oli nii, et oli 23 äkki või. Et siis oli küll nii soe. Et, aga neid öid on muidugi Eestis vähe, kus temperatuur ei lange ja jääb seal üle 20 graadi, et seda on vähe.
1: No igal juhul peame vastu.
2: Ilusat reisi sulle, Jürgen, peatselt.
1: Jah, sa oled homme Londonisse.
3: Aga kui jaa, see, kuna käsipagasil on nii ranged reeglid nüüd viimasel ajal, et põhimõtteliselt et sa võid võtta ainult kaks asja kaasa, siis nüüd ongi hea. Ega rohkem ei saagi võtta midagi kaasa. Pole vaja vaata.
1: No aga siigistab palju, sul on vaja kahe särgi asemel nüüd 10 kaasa võtta.
3: Ei, no siigistad selle ära.
2: Ta paneb suurte kaelaukudega maika.
3: Kuivatad selle ära õhtul jälle hotellis ja järgmine päev selga jälle.
1: No jah, saab ka nii. Aga no ma soovin sulle pigem ohutut reisi ja selle kontserdile ka, ega kontserdile ka, vaata, et vesi on midagi olemas.
2: Ja rahast tihedalt ja.
3: Ja ma olen muidugi näinud inimesi seal kontserdil juba ja.
2: Selles kuumalaine
3: käes. Ka oma tutvusringkonnas on inimesed seal juba käinud. Et ma ei ole kuulnud, et oleks nagu nii hull olnud, et ei saa olla. Ehk on okei, ma vaatan tõesti Londoni ilma praegu, aga seal homme lubab ka 36 ja 37.
2: On ai, kui valus!
3: Noh, kas ma olen teada, kas on valus või on mõnus?
2: Jah.
1: Kell on nüüd saanud 7:55, meie liigume täistundi, Jürgeni poolt tulevad täistundi uudised, siis juba tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja mängime järgmise tunni alguses ära ka võimatu küsimuse mängu, keegi peab selle auhinna endale saama, sina aga ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Shashlik broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Vaata! Allahindlus! Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika!
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
5: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee

0: tere hommikust. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenski läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikkagi hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henry Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaar võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal play-offi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm tuleb suhteliselt ilus. See on muutliku pilvisusega. Mõnel pool võib tulla kohati hoovihma. Tuul on mõõdukas ja sooja kuni 23 kraadi meile täna lubatakse.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere , ilusat hommikujätku , 6 minutit üle 8 kell saanud täna neljapäeval , 25. juunil ja Star FM'i hommikuprogramm sinuga koos Pille , Jürgen ja Andres . Imelik öelda , neljapäev , kuidagi nagu see , nagu päevad on täitsa sassis , aga noh , neljapäev on , homme juba reede .
1: Me oleme võimatu küsimuse mängus jõudnud järgmise auhinnani ja me oleme teinud natukene niisugust toredat sarja auhinda , kes on hakanud Bella Labi toidulisandeid kasutama , need aga otsivad jälle uusi ja täna anname me mängus ära merekollageeniga siis toidulisandi .
2: Ja C-vitamiini , biotiini , tsinki , niatsiini ja joodi , kõik , mida nahk ja juuksed ja küüned seestpoolt vajavad , seda see toidulisand sisaldab .
0: Just nimelt , bellalab.ee , tasub vaadata nende koduleheküljele ka , sealt saad rohkem informatsiooni , meie anname sulle ära 4-kuulise kuuri , seal üks pakk sisaldab 120 kapslit ja sellise auhinna siis täna tahame võimatu küsimuse mängus sulle välja anda , nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu , varsti esitame sulle küsimuse , vastad sellele õigesti . Ongi auhind sinu oma , nii lihtne see kõik ongi .
3: Uhu Eestis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga . Tule kohale või vaata pood.palmako.ee .
4: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir , alagrupi mängude teine voor , Ecuador , Saksamaa , täna kell 22:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
6: kuidas ?
5: 3 esimest tarnet on tasuta .
6: ohoo , aga mis seal valikus on ?
5: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
6: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
5: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
7: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
8: uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe . ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga .
9: jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
11: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
12: Denim Dreamis algas allahindlus . hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com . nutikad hinnad kaarautas . BioDio helisüsteem €119 , Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi €369 . osta aga kaarauta.ee .
13: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk, 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98 . Selver , hea mõte .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Nüüd on aeg helistada raadiosse Star FM. Meie number stuudios on 63 66 200, sellepärast me hakkame sinuga mängima võimatu küsimuse mängu ja Pella Laab on välja pannud tänase toidulisandi merekollageeniga ja see tugendab nii sinu nahka juukseid, küüni seespoolt ja seda kõike on väga vaja.
2: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud.
3: Ja mille kohta sa oled külas olles valetanud?
1: Nii, paljud inimesed valetavad selle kohta. No tere hommikust.
4: Tere hommikut. Olen valetanud vahel oma laste kohta.
1: Aha, laste kohta. Ei, see ei ole õige vastus. Pille, sa nüüd käisid mulle alles hiljuti külas, valetasid mulle ka.
3: Selle kohta või?
1: Ei, no ma vaidun mitte selle kohta, kas üldse mulle
3: küllab,
1: valetasid.
3: Küllab, ma midagi ikka valetasin.
2: Ma arvan ka, jah.
1: Midagi, oh, ilus kodu ikka. Ja siis läks meiega minema.
3: Ei.
1: No hea küll, las ta jääb, ma ei taagi teada.
2: Ei.
1: Las see vale jääb. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
2: Jah.
5: Oma vannuse kohta.
1: Vannuse kohta, ei ole. Aga veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud. Lähed külla ja valetad selle kohta kohe. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Miks ilines?
1: Ei ole. Hallo, tere.
6: Tere, pakun oma hõivatuse kohta.
1: Ei. Aga mul on väga kiirem, pean kohe ära minema. Tegelikult ei pea kuhugi minema. Ma arvan, Pillel oli ka umbes sama sarnane. Ma pean minema.
3: Mida sa tuututad mul kallal? Ma läksin peaaegu viimasena.
2: Mul oli seda,
3: siin oli mõnel palju kiire.
1: Tõesti peaaegu viimasena. Jätsid mõned veel sinna. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Äkki selle kohta, et ma pole ammu söönud või sõin väga kaua aega tagasi.
1: Mõistan. Ei ole.
2: Ei.
1: Hallo, tere.
6: Pakkud, et tema tahab ka midagi, mis sinu kodus on.
2: Ei.
3: Ei.
2: Aga veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud. Mis see on?
1: Tere. Kuidas?
5: Oma kodu kohta.
2: Ei.
3: Toit ei ole õige.
1: Ja hallo, tere.
7: Hallo, tere. Äkki selle kohta, et toit maitseb.
2: Ei.
3: Mõte on,
1: seal me oleme seal, jah, selles mõttes oleme nagu õiges suunas liigume. Tere.
7: Et toit ei ole maitseb.
2: Ei, toit ei ole. Õige vastus.
1: Veerand inimestest on selle kohta külas olles valetanud. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
2: Ja.
6: Arvan, et kiidab pererahva kodu.
2: Ei ole kodu.
1: Ei ole.
2: Kiidad kodu ja siis lähed minema, et
1: tegelikult ei ole midagi ilust. Tere.
3: No seda oleme me ikka vist elus teinud.
2: Kindlast.
1: 63, 66, 200 on meie number. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, kolmas kord.
1: No tere kolmas kord. No anna minna.
5: Ja valetavad peremea valmas toidu kohta.
2: Ei.
3: Toit ei ole.
1: Toit unust ära. See toit ei puutu üldse asjasse.
3: Kõhtu täis söödud.
1: Tere hommikust.
5: Pakkusin, et
1: suhkru kogus kohvi sisse. Et ma panin ühe teilus, ikka tegelikult panin viis.
2: Ei.
1: Aga väga hea pakkumine, jah. Tere hommikust.
5: Tere hommikust neljastat.
2: Nii.
5: Valetavad kõrvasolla
3: kodukohta. Kas ütlesid toidukohta?
5: Kodukohta.
3: Kodu ei ole ka kodukohta.
1: Ei ole. 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number ja Pella Laab on toidulisandi koos merre kollageeniga välja pannud sulle. Neljakuuline kuur ootab siin ees juhul, kui sa tead õiget vastust. Tere.
6: Lemmikloom on armas.
3: Ei. Lemmikloom ei ole.
1: Nüüd hakkame jälle kaugemale minema. Me olime päris lähedal vahepeal. Tere hommikust. Hallo.
6: Pakkun
1: sisekujunduse
3: maitse.
1: Ei. Sisekujundus ei putu üldse asjasse. Tere.
8: Kiidab kohvi.
3: Ütlesid sa?
8: Väga hea.
2: Jah, ei, loeme selle.
1: Selle loeme õigeks, jah, ta ongi niimoodi, et kiidab kohvi. Tegelikult on selline halõga, et...
3: Ma vist ei ole saanud kunagi külas halba kohvi pean tunnistama.
1: ma vist ka , mul ei tule meelde jah , aga ma isegi mäletan , et ütleksin , et oo , väga hea kohvi , aga tegelikult on halb kohvi .
3: Või
1: siis on halb kohvi , aga siis ma ütlen , et on halb kohvi , pole minu maitse lihtsalt .
2: Ma ei tea ka , et ma oleks külas kuidagi kohvi üle nurisenud .
1: aga tuleb välja nii , et veerand inimestest ikkagi valetavad kohvi kohta . Kuidas meil helistajal on , kelle külas käisid ja mis seal halb kohvi oli siis ?
9: Üldjuhul
3: aitab igasugune juua . Me ei ole keegi väga pretensioonikad . Tundub , et me oleme kõik leplikud siin .
1: Me oleme ju ka siin töö juures külas igal hommikul . et mina olen ka siin mokaatest öelnud väga kohvi on , aga noh , tegelikult ei ole .
2: Ma olen nüüd seda kuidagi endal selle kaerapiimaga lahjendanud , siis ta läheb veidi paremaks . et lihtsalt must kohv jah , on meil selline , pole minu maitsele .
1: ütleme niimoodi , et ma ei taha nuriseda ka sellepärast , et me oleme veel need vähesed asutused , kus me ei pea kohvi eest hommikuti maksma .
3: kas sa arvad , et oleme vähesed või ?
1: kusjuures arvan , ma olen sellega palju aega rääkinud , ma tean isegi mõningates teistest raadiotes kolleege , kes ikkagi 10 senti , 20 senti käivad kohvi eest välja igal
2: hommikul . see on nagu meil siis privileegikas .
1: jah , meil on see
3: 10 senti on üsna sümboolne .
2: Siis ei ole midagi viriseda ka .
1: Kuidas meie helistajal on , kas töö juures pead kohvi eest maksma või saad tasuta ?
9: ei pea , ikka niisama .
2: Siis on hästi .
1: No siis on hästi . igal juhul sa ei pea maksma ka nüüd Bella Labi toidulisa .

0: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Suhkur Extra Line 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
3: Ta vaatab siia poole.
4: Kuklaga.
3: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
4: Mis katab ta näo?
3: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
4: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Formel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelenski läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuela tabas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele ja asusid erinevatel sügavustel. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Caracases mitmete hoonete varisemist, kuid inimohvritest pole esialgu teatatud. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale riigikogust sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on riigikogus vaja 68 häält, kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president riigikogus pigem valimata. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal playoffi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Muutliku pilvisusega ilm tuleb meil täna. Kohati võib sadada hoovihma ja sooja kraade lubatakse Eestisse täna 17-23.

0: ilusat hommiku jätku, kell on 8:36. Raadioga Star FM oled ja meil on selle üle äärmiselt hea meel, et sa ikka oled peale Jaanega meiega ja kuulad meid Pille, Jürgen ja Andres siin.
1: Tere hommikust, kas hakkame rääkima kõigepealt autodest või õpilastest?
0: No millest sa tahaksid rääkida?
2: Autodest.
0: Päriselt või?
1: Ma tahan rääkida õpilastest sellepärast, et ma loen praegu Eesti Ekspressi
0: no,
1: ja ma olen lihtsalt nii haaratud kõigest sellest, mis noored siin räägivad sellepärast, et ja. Eesti Ekspress tegi ühe väga suure uuringu, kus saadeti kõikidele abiturientidele, et kas te olete nõus osalema anonüümses küsitluses ja ligi 400 noort inimest siis ütlesid, et oleme. Tegelikult hakkab Ekspressi juba juhtkiri sellega pihta, et Anna teile Orav käis iljuti Tartu Ülikooli majandusteadus lõpuaktusel, kus magistri õppe kum laudede loetelu lihtsalt ei lõppenud. Ehk siis noored inimesed õpivad
0: Tublid.
1: Tohutult hästi. Sama on kuld ja õbe medalitega, kunagi sai neid 1-2, nüüd on nii, et ligi kolmandik. Sa ütled, et see on tubli, aga tegelikult on see mõtlemapanev koht selle koha pealt, et täna on noortel väga tugev saavutussurve. Et paljude õpilaste jaoks on koolis ainult 2 hinnet, kas hinne 5 või hinne 2. Et kui sa saad 4 või 3, siis sa juba tunned, et sa ei ole väärtuslik.
0: Keskpärane.
1: Sa oled keskpärane ja siin näiteks need noored, kes siis räägivad, ütlebki üks noor tütarlaps, et oota, mis asja, kas ma siis olengi nagu see keskmine?
0: Mm-hmm. Sa ei taha olla, jah.
1: Kas sa tahad olla see keskmine?
0: Ei, ma ei muidugi ei taha.
2: Mul õppe tuleb, no kooli ajast mäletan, ma visin küll keskmine olla. Mul pigem oli hästi, kui ma keskmine olin.
0: Jaa, aga siis ei olnud sul sellist survet.
1: Ja,
0: no,
2: seda küll, jah,
0: vaatad
2: seda
0: praegu, küll. Vaatad praegu sotsiaalmeediat, kõik on jube edukad ja siis sa mõtled, et mina ei saa olla see keskmine.
1: Ja sotsiaalmeediat noored vaatavad, sest siin on 2 sotsiaalmeedia nii-öelda staari või suunamudijad, kelle nimed erinevates lugudes läbi käivad. Esimeses siis ütlebki tüdruk, et tema eeskujud on...
0: Jüri Ratas.
1: Eeskujud ja mõjutajad on ema, õpetaja ja mallukas. Ja
2: kas Mallukal siis olid koolis 5 ja minu arust Mallukal ma nüüd ei ole hariduskäiguga päris niimoodi
1: kursis,
2: aga ma ei tea, kas tal on ülikool või ei ole. Noh, minul ei ole näiteks.
0: Vaid pole, aga näed, edukas on ikka.
2: Ta on edukas, ta on väga edukas.
1: Ja, aga teine noor inimene ütleb siis, et see kõlab küll räigelt imelikult, aga minu eeskuju on Brigitte Susanne Hunt. Me pole sarnased, aga mulle meeldib, kuidas ta on halvast kohast välja tulnud, endaga tööd teinud. See on väga inspireeriv.
2: No isenesest ju tõsi. Ta on ju teinud palju tööd ja ta Brigittel, ma tean küll, et on, noh, seda ta jäta ju mainimata, ta koolis käinud, on ju, ta on vist ülikoolis õppinud ajakirjandust ja nüüd õpib juurat, eks
1: ole. Ja tema on jälle see, kes on just seda harides tööd väga näidanud. Suurem osa noori ütlevad, et see on väga loomulik näiteks, kui kõik need kodutööd, kokkamine, koristamine, pesu, pesemine, seda teevad ikkagi inimesed suhtes olles võrdselt, soost olenemata.
0: Mõistlik.
1: Ja üldse on ikkagi noored sallivad kõiksuguste erinevate. Siin on ka küsitluses, ma vaatasin, et on osalenud küll vaid 1%, aga siiski neid, kes ei määratle ennast mehena või naisena. Et ja selles osas on noor inimene, et kuulge, igal ühel on õigus, siin üldse teissuguseid vastuseid.
0: Näe, kui noor inimene elabki teissuguses maailmas juba.
1: Ja
0: see ongi tema jaoks okei.
1: Samas kui küsitakse, et kas sa tahad tulevikus pigem koera või kassi või last, siis kolmandik ütleb, et pigem kodulooma tüdrukutest ja meestest siis ütleb 17% pigem kodulooma, kui et saada laste. Ja. Et siin on päris palju niisugusi üllatavaid. Kas sa kujutad, et sa töötad 9-5?
0: Ei, noor ütleb täna muidugi.
1: Ei, seda ma küll ei kujuta.
0: See on veider, et see on nagu nii, noh, ajas muutub see ikkagi väga, et tänapäeval kõik tahad kuidagi ise olla oma tööandjad, ise otsustada oma aja üle, aga lõppude lõpuks ju ikkagi, ega noh, tööd peab ikka tegema.
2: No peab ikka, jah.
1: Siin on paljudel ka selged tööeesmärgid, aga no suhte koha pealt, eks, noh, siin näiteks Karl räägib, et Eestis on ühe suhtekultuur väga normaliseeritud, temale see ei sobi, eks ole, ja siin on siis Marta kirjeldab seda, et ta ei ole olnud suhtes, et kui ta 18 sai tõmbasta Tinder ja ka sai igapäev okse refleksi, sest 90% otsivad ühe suhet naistauku tähelepanu, kustutas selle äppi ära ja tal on näiteks sõpradest ainult 2 vanemad, kes elavad koos. noh, et ema ja isa ongi veel perekonnas alles ja on abielus. Eks? See on pigem sellel noorel nagu noh, vähem nähtava praegu. Tema muretseb väga pereloomise pärast, et sotsiaalmeedias viskab kogu aeg munarakkude külmutamist ja ta arvab, et ta ikkagi võiks tahta tulevikus lapsi saada. See noorde vaim on väga-väga...
0: See on päris huvitav uuring, mida sa praegu loed. Eesti Ekspressis on see.
1: Eesti Ekspressis, jah. Ja Ekspressi lehelt saab veel põhjalikumalt.
3: Mis sa siis ütled lõpuks, et hukas või?
1: Ei ole hukas. Vastu pidi pigem ma ütlen, et väga huvitavad ja sisukad ja kihtid vaja vastused on siin.
0: Pigem on noored teadlikumad. Ja võibolla kui kunagi varemad. Äkki hoopis niipidi.
1: Ma sain aru, et me hakkame nüüd autodest rääkima. Jaa, aitäh. Petsu, poiss.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikus, kell on 8:49 saanud ja pidin sulle hakkama rääkima autodest, aga no. Mõtlen austust ära, et ma kaotsin sulle auto uudis ära.
2: Mina leidsin siin Delfi ärilehes, mida sa vaatsid, sakslased avaldasid, millised autod just, lähevad just, teele just, enim rikki.
1: Tänan, ma leidsin nüüd ise ka.
2: Ja noh, mis sa siis ütled, oled õigel tööl oma 1000 erineva autoga, kes sa siin lõppematult. No mitme autoga, mis sa arvad, Andres, mitut erinevat autot ma olen näinud siin maja ees, kui sina oled siin nüüd, ma ei tea, 7 aastat tööl.
1: Ma ei tea, no 2 võibolla.
2: 22. On ju, Jürgen, on ju vähemasti.
1: Mis siis alvan siis inimesed, sul on oma hobid, mitu lamba villa ma olen siin näinud. Sul on lambad, mul on autod, no mis siis on?
2: Inimene vahet. Õigel teel siis, kui vaatad seda.
1: Mina olen täiega õigel teel, aga mulle meeldib, et see uuring on siis tehtud spetsialistide poolt ja nad on siis erinevad autosid vaadanud statistikat, pea 4 miljonit abipalvet on otsustanud, on osutunud siin siis autodega, mis on registreeritud viimase aasta jooksul. Ja statistika koostamisel registreeriti 158 sõiduki riket ja vaadati, kui palju on autos niimoodi, kui sa oled teel olles. Ja. Sõidad,
3: läheb wow, katki.
1: Ja seal on kohe, palun väga, edetabel, kas hakkan, ma ei hakka siis top 10 siin ette lugema, aga kolmandat kohalt leiab sisepõlemismootoriga mini.
2: Ma saan aru, et elektriautod on ikkagi tervemad ja vastupidavamad.
1: Teema ei ole, elektriautod, mis lähevad teel kõige harvem rikki. Vabandust, need on, mis kõige harvem lähevad rikki. Jah, on tõesti elektriautod. On elektriautor Tesla Model 3, eks ole. Siis elektriauto BMW i3 on üldse esimesel kohal. Ja sisepõlemismootoriga, vabandust, ma tegin mini laiget. Mini on hoopis see, mis läheb kõige vähem katki.
3: See on muidugi huvitav edetabel, sest et mina oleksin pigem pakkunud, et mini läheb katki.
1: Ei lähe. Tuleb välja, et ei lähe.
3: Ja nüüd see, et need autod, mis kõige sagedamini rikkeid tekitavad.
1: Toyota Yaris.
3: See on üldse huvitav edetabel, sest et mina, kes ma olen arvanud, et Toyota on selline auto, et ei lähe üldse kunagi katki.
2: Kas see võib tulla natuke?
1: Aga oleneb Toyotast. Siin on Toyota CHR sisepõlemismootoriga ja Toyota Yaris Cross on top 3 siis.
3: Ikkagi.
2: Aga see võib olla natuke see, et see, mis on kõige levinum nii-öelda rahva auto, et nendega ju juhtub ka õnnetöösi või katki.
3: Kuna neid on kõige rohkem või?
2: Need on kõige rohkem, neid sõidetakse kõige vanemaks.
3: Ei oska öelda, aga huvitav, et Toyotasid nii palju selles edetabelis.
1: Toyotasid on palju ja just selle negatiivses edetabelis, sest selles, mis ei lähe teil katki, ta top 10 ei mahu.
3: Ja huvitav, et need, mis ei lähe katki, et seal on väga palju elektriautosid.
2: Elektriautod, temmid.
3: Sõitsin elektriautoga siin esmaspäeval äkki veel korra ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on täitsa tore.
1: On küll, mina olen väga rahul.
3: Ma ei ole väga palju elektriautodega sõitnud, aga nüüd kui ma sain sõita sellega, siis mulle täitsa meeldis.
1: Elektriautosid on tänapäeval õnneks valikut on ka juba nii palju, et leiad omale naguni meelepärase. Siin on ju, meil ei ole ju ainult Teslad, meil on igasugused siin BMW-d, Hyundai, Toyotad, Audid, meil on palju elektriautosid.
3: Enamus on esindatud, jah, ja nüüd juba elektriautodega ka. Ja oli täitsa heali sõita.
1: Aga tead ongi, ta on selline vaikne mõnus ja liigub ilust edasi sujuvalt. Ja...
3: Aga samas oli jälle see, et ikka see arvestamine ka, et noh, kus laadida ja kui kaua ja igal pool neid väga häid kiireid laadijaid ei ole ja ühesõnaga see oli ikka veidi selline planeerimise küsimus.
1: Ma olen ikkagi seisukohal, et kui kodus saab laadida, siis on elektriauto väga teretulnud, kui ei, siis ma ka pigem ei vitsiks.
2: No jah, aga kui sa ostad elektriautos, siis ilmselt paned omale ka selle süsteemi. No jah, korteri
1: elad. Võibolla sa elad kuskil korteris, 4. Korrusel, eks ole, kuhu paned?
3: Mina ei saaks näiteks kuskil laadida praegu kodu juures.
1: No võt, jah.
3: Mul ei ole sellest kohta, et ma paneks ta ööseks.
1: No jah, aga siis otsid oma need lemmik kiirlaadija kohad üles, lähed see 15 minutit, 20 minutit kannatad ära.
3: No jah. Siis pean hakkama hommikul veel parem ärkama, et
1: öelda. Ega siga hommik ei pea laadima, no see on ikka toitu. Samal ajal, kui lähed jalutama jälle mere äärde, sina kui selline rahulik romantik ja siis paned laadima kuskil.
3: Ja.
2: Ma arvan, et meiega liitub kohe üks romantilise meelelaadiga inimene. Ma arvan, et Marju Länik on romantiline. Igal juhul on tal uus laul, mille pealkiri on Südamete laul.
3: Ma tundub romantiline juba.
2: Eks.
1: Ja küsim, kuidas Marjul jaanid läksid ja millega Marju tegeleb täna, nii et ta on meil kohe külas.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
6: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida ka Kamado Joe grill.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: tere hommikust. Analüütikute hinnangul pani Alar Karise otsus presidendivalimistel mitte kandideerida poliitikud uude olukorda, kus kandidaadi leidmisega enam venitada ei saa. Populaarse ja suurele osale Riigikogus sobiva kandidaadi leidmine ei ole lihtne. Presidendivalimiseks on Riigikogus vaja 68 häält. Kui ühise kandidaadi leiavad koalitsioon ja sotsid, jääb ikka hääli puudu. Analüütikute hinnangul jääb president Riigikogus pigem valimata. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu tänast okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kahjude ulatus pole veel teada, kuna Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud. Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandri osast. USA president Donald Trump ütles, et Volodymyr Zelensky läheb sisse tungivate Venemaa vägede vastases sõjas hästi. Venezuelat avas eile õhtul kaks maavärinat magnituudidega 7,2 ja 7,5. Tõuked toimusid umbes minutilise vahega asukohtades, mis jäid üksteisest umbes 45 kilomeetri kaugusele. Viimastel andmetel põhjustasid tõuked pealinnas Karakases mitmete hoonete varisemist. Maavärinaid oli tunda ka naaberriigis Kolumbias. Ning Henri Veesaar valiti teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Veesaare võttis enda ridadesse Atlanta Hawks. Hawks jõudis eelmisel hooajal play-offi. Idakonverentsi esimeses ringis kaotati hilisemale meistrile New York Knicksile. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina NBA draftis valitud Martin Müürsepp, kelle Utah Jazz võttis 96. aastal enda ridadesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega kohati. Võib sadada hoovihma ja sooja kraade lubatakse meile 17-23.
1: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , neljapäev on täna , 25. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist , meie oleme külla kutsunud Marju Läniku , tere hommikust , Marju .
1: tere hommikust teile kõigile siin .
0: Rõõm on sind kohata , jaanid on mööda saadetud , kuidas Marju tähistas oma jaane ?
1: minu jaanid olid nii , et oli kõike , oli esinemist , oli lõket , oli jaanituld , oli aplausi ja oli ka sellist niisama mõlutamise aega .
0: sa slõkki sõid ?
1: Ei söönud ausalt öeldes , aga ühel esinemisel keegi ajas mulle tegelikult ühe kostüümi peale natukene küll oma šašlõkki .
2: Kuidas sa siis esinesid , plekilisena või ?
1: Ei , mul on alati kaks kostüümi kaasas . nii et ma panin teise kostüümi , ma alul panin selle kostüümi selga jah , mis eelmine päev ka oli plaan panna niisugune ilus kollane mustaga ja
2: Marju , see kõlab natuke tüütult , et ma saan aru , et sa läksid kuhugile esinema , siis nad tulid , hakkasid jaurama su küljel , oo Marju , tulid oma rasvaste šašlõkkidega .
1: No tegelikult nii ei olnud , need inimesed tavaliselt tahavad noh pilti teha ja siis nad suruvad ennast nagu küljele lähedale , tahavad ümber kinni võtta ja siis võib kuidagi juhtuda , et läheb mingisugune .
2: sa ei saagi teistmoodi praegu öelda , kui et see on tore ja see ei olnud tüütult .
1: tegelikult oligi kõik tore . Ja kõige lahedam oli see , et ma sain tõrvikuga jaanituld süüdata .
3: Kus kandis sa olid siis või ?
1: No see tõrvikuga süütamine oli Elva lauluväljakul . jah , et siis mulle .
3: Läks kõik ilusti , ei olnud nii , et pidi .
1: oi , kõik oli ette-taha niimoodi ära õlitatud , see tõrvik ja kõik see lõke ja mul lihtsalt mitte midagi muud , kui ma hüüdsin rahvale , kes tulid kõik lähedale , nii ilusasti hüüdsin sütti lõke ja nemad kordasid minu järgi 3 korda ja see lõke läks kohe põlema , sellepärast et noh , mul oli kõik ette valmistatud .
3: Kas sa oled igal jaanipäeval esinenud , on mõni selline aeg ka olnud , kus Marju Länik ei ole laval jaaniõhtul ?
1: Ma arvan , et
3: kõik Eestimaa paigad on tegelikult ilmselt läbi käidud .
2: aastate jooksul .
1: No jah , aga selliseid väiksemaid kohti tegelikult ikkagi on . meil on nii palju sihukesi väikseid laululavasid ka , kus ma ikkagi vist ei ole sattunud . Et mul tuleb siin natukese rohkem kui nädala pärast tuleb sihuke lauluväljakul nagu Kurepalus esinemine .
3: Kurepalus ?
1: vot sellel laululaval ma ei ole kunagi esinenud . aga 10. juulil olen ma Tartus Antoniuse õues on mul live-bändiga on mul soolokontsert kaheosaline vot sinna ootan ka kõiki .
3: ma tulin kohe vaatama seda Kurepalu laululava , pole aimu ka , kus kohas
1: see on Tartus sealt Ülenurmelt natukene nagu läbi ja siis seal kohe järgmisena ta ongi .
3: no väga armas väike laululava .
2: sa nimetasid , et ikkagi jõudsid natuke mõlutada ka , meil oli hommikul siin suur arutelu omavahel . kas sa oskad aega maha võtta , kas sa suudad oma graafikut niimoodi panna , et sa jätad endale selle oma aja ja oma õhtu ja rahuliku olemise sisse ?
1: no ma püüan jätta , aga samas kui on ikkagi töö , siis ma teen alati tööd , see on olnud mul aastakümneid kõik nii ja üldse teist varianti ei olegi , noh . Teate ju ise ka , Andres , noh , tead ju suurepäraselt .
2: Andres on hakanud ka pause tegema .
1: no väga tubli , eks ole , väga tubli , ma ei usku , ma siia sõitsin siia majja praegu , siis ma mõtlesin , et näe , Andres tuleb nüüd Rakverest igal hommikul . et Pille tuleb sealtkandist , kust mina , et meil on üks suund , ma tean .
2: jaa , aga mina tulen paremal kellaajal , ma arvan , et sina tulid kauem kui ütleme .
0: kaua praegu tulid kodus siia ?
1: ma tulin 37 minutit .
0: ma tulen 55 , enam pole mitte mingit vahet .
2: ma tulen 22 .
1: no praegu ei ole niisuguseid ummikuid , kesklinnas natuke on .
3: kas Marju Länik vaatab jalgpalli ka ?
1: ma vahel vaatan .
0: ikkagi jah .
3: praegu MM käib , oled jälginud .
1: ja eile ka natukene jällegi vaatasin , aga tunnistan , ega ma ei vaadanud eile oluliselt , sest mul oli üks pikk töö kirjavahetus ja see võttis kuskil paar tundi ja jalgpall oli selle ajaga mängitud , eilne mäng .
3: et sa nii fänn ei ole , et mingeid panuseid kuskil teed , et kes võidab ?
1: mul on see spordihuvi olnud nagu erinevatel aegadel erinev . oli noh, aastakümneid tagasi oli ta mul nagu suurem. Ma olen sealt spordipealinnast ju tulnud, kasvanud seal ja koolis käinud sealt Otepealt ja noh, seal on ikka sport kõigil natukene südameküljes ja minul ka. Noh, eriti talialad, aga nüüdke kergejõustik ja miks mitte ka jalgpall nagu täpselt ka. Kuigi minu lapsepõlves seda jalgpalli seal nii palju ei olnud, meil oli rohkem ikka nagu talvel kõik see hüpped, suusad, lasksuusatamised, noh, igast karikavõistused.
3: Ma just mõtlengi, et kuna sa sealt kandist pärit oled, et kas siis ei olnud pääsu, et suusad tuli ikka allapanna ja suusatrenni minna ja... Ei olnud sellist asja või?
1: No oli küll, ma olin viimased kolm klassi, olin spordikallakuga klassis. Et ega sellest pääsu ei olnud, aga...
3: Sa olid hea suusataja, väle.
1: Oi, väga, kes... Ei, ma ei olnud väga hea suusataja. Ma ei olnud ka üldse kõige kehvem suusataja. Aga ma olin siuke... Vahepeast, mul oli muusika, siis juba oli... Mul juba ajud ära võtnud, et...
2: Sa nimetsid, et sa olid keskmine. Jällegi täna oli üks teema meil, kus me rääkisime koolinoortest ja uuringutest ja noorte jaoks olla keskmine on midagi väga ränka. Sa pead saama koolis hinde kas 5 või nii-öelda 2, aga 3 ja 4 ja näitab seda, et selle keskmine, oled sa tundnud mingit sellist survet, nagu praegu noored ütlevad, et on, et...
1: Ei ole, mul koolis võiki, mul oligi ainult 4 ja 5, et mul sellepärast juba seda survet ei olnud ja hiljem seal ülikoolis käies ka sama lugu, mul ei ole seda survet olnud.
3: Aga said sa koolis üldse mõne kahte kahele. Kunagi?
1: Ei saa.
3: Aga kolme ikka said?
1: Ühe kolme ükskord sain.
3: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Sellepärast, et mina käisin jõulude ajal kirikus, aga ei tohtinud. Ja ta sai peale ja muidugi noh, koolis tuli see kõik välja, et ma käisin seal kirikus ja...
3: Eks siis sa ei saanud tegelikult kolme nagu, teadmiste eest, vaid selle eest, et sa käisid kirikus?
1: No rohkem, et sõna ei kuulanud.
3: Okay.
0: Aga mõtle, kuidas inimesed erinevad on ju. Marjul on meile see 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
0: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
3: Ja see ei olnud matemaatika.
0: Ei, kindlasti see oli kehaline kasvatus. Et aga noh, vaata, jäi meelde. Ülejäänud kolmed olid selline nagu igapäeva elu, aga see oli kuidagi nagu käisimoodi. Kuulge, aga Marju on tulnud meile külla oma uue looga, millest me saame juba üsna pea varsti rääkida. Me kuuleme selle loo ennem ära ja me nägime, Marju, me meelega ei juhtinud tähelepanu. Marjul olid käed asju täis, kui ta meile külla tuli ja seal on midagi väga uhket ja väga ilusat ja väga ägedat. Mis on Marju Länikul käes, sellest me saame rääkida sulle juba üsna pea, aga praegu Marju uus lugu, Marju Länik, Südametelaul, raadios Star FM.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
6: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
7: Rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tere, mina olen Notte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännukeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Nii värske ja nii hea hinnaga. See on...

0: Paradiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
1: Sul pole siis lapsi?
2: Ei.
1: Abielus pole olnud?
2: Ei.
1: Mitte kunagi?
2: Ei.
1: Täitsa pers.
2: Mis asi?
1: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Raadio Star FM.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Raadio Star FM on sinuga koos, meil on külas Marju Länik, me kuulesime te muut laulu, südamete laul, tere hommikust sulle veel kord Marju.
9: Tere hommikust sulle Andres ja Pille ja
10: Jürgen ka.
9: Ja Jürgen ka, kuulejad.
10: Ma siis mõtlesin seda, et ega sul on läbi aegade südamega seotud laule mitmeid olnud.
8: On küll, jah.
9: On, mul on kohe ühe vinüüli, 86. aastal ilmunud vinüüli südame laul, nimi laul ongi.
10: Sa saaks tegelikult terve ühe albumi südame lugudest ja südamega seotud lugudest kokku panna.
9: Ei, nii palju ei ole. Ma uurin valgust plaadi peal on minu südame hääl, siuke laul.
8: Siis on süda silmades on sul
9: olemas. Ja siis on, vaat, siin peal ongi juba... Selle vinüüli peal, mis mul nüüd näppu vahel on, mis mul siin viimase aasta jooksul ilmus, on süda silmades.
8: Ja.
11: Nii ja nüüd on südamete laul. Nüüd oled jõudnud kohe südameteni. Räägi sellest loost.
9: No selline südamete laul, mis on nagu just nendele südametele, kes kuidagi tunnevad, et nad... Et nad saavad ütelda, et ta on minu inimene, et tega see ei pea olema alati noh, armastus, aga
8: südamesõber.
9: See võib ka südamesõber olla, ja ma arvan.
10: Selline tantsuline lugu, ma ütleks.
9: No jah, ta on küll aastaringne laul, aga noh, praegu suvel on ta noh, eriti nagu Kristiks tordil, et tõmbab päeva käima igal kellaajal. Mul endal küll, päris ausalt.
11: Ma mõtlesin nüüd jaanipäeval, kui mul ka kodus raadio mängis, et sa ütled, et no näiteks see südamete laul ja see tõesti ongi aastaringne laul, aga meeldib no, sinu headut aastat. Sa tead, et kui tuleb aastavahetus, siis me alati kuuleme seda. Et kas see on nagu tore teinekord teha? Ma teeme nüüd jaanilaulu, mis järgmised 50 aastat kindlal päeval ja õhtul mängitakse.
9: Mul ei ole jaanilaulu, aga headut aastat laulu tegin ja saime peapreemia Arne Oidi nimeliselt võistluskontserdilt 86. aastal. Nüüd saab selle laulul 40 aastat lõpus.
11: Ja ikka me nagu, kuuleme seda iga
9: ikka
11: aasta.
9: Ikka me kuuleme seda iga aastal, kes köösel. Aga see ongi, et teda saab ainult mõne päevad mängida ja siis on nagu jälle see aeg möödas. Aga ta on nagu aastavahetuse hümn lausa.
10: On küll, jah. Aga see, mäletad sa, noh kindlasti sa mäletad, aga mis moodi see lugu, see headud aastat üldse sündis või kuidas see tuli või kus see idee tuli?
9: Arne oli võistluskontserdi jaoks.
10: See oligi võistluse jaoks tehtud lugu või?
9: Täpselt, spetsiaalselt võistluse jaoks. Neljas kord juba ma siis osalesin. Me viies selle Oidil. Esimene kord oli 79, 83, 84, 85, 86 ma osalesin. Igal aastal sain mingi koha ka. Ja siis 86 sain peapreemia. Ja see on siis Mikk Targo, Eldur Karmo. On autorid.
11: Need mõned käivad sinu lugudega väga palju kaasas.
9: Ja, aasta lõpus oli, aasta vahetusel oli see lauluvõistlus alati. Kas aasta lõpus või järgmise alguses kohe, nii et kuidagi lõpuks, mul oli seal olnud juba, see on laul ja kui sul on raske ja gitar ja siin totsin ja kõik, mida ma pool seal esitanud. Aga on ju aasta vahetus ja siis
10: selle päris kaval lükke tegelikult teha sellel ajal aasta vahetus laul.
9: Jah, mis sa tehtud.
8: Jah, aga see lugu õnnestus ka, jah, tõesti ma aasta vahetus seda kuulem palju, aga mina ei ole Marjuga üldse nõus, et tal ei ole jaanipäeva lugu. Ma võin...

0: kihla vedada , et igal jaanitulel kõlab üks lugu kohe täiesti 100%. Kas seda keegi teine ansambel laulab kaverina või tuleb see DJ-lt makilindi pealt, aga...
1: See on...
0: No mis sa arvad, mis see on?
1: No see on Karikakar.
0: Ei, no Karikakar ka veel, oot, siis sul on kaks lugu veel.
1: Oota, aga mis see
0: on? Ma olen täiesti kindel kõrvalt raadiost üks kolleega Andres Aljaste, alles ühel iljaegu diskol, kus ma olin koos, mängis seda lugu ja inimesed läks kõik tantsima. Naerdes ja naeratades.
1: Jah,
0: selline disko lugu, et see tõmbab kohe nagu inimesed käima ja seda jaanipäeval kindlasti mängitakse ja nüüd kui sa ütlesid Karikakar ka, no see Karikakar on puhtalt jaanipäeval lugu.
1: Jah, Naerdes ja naeratades tegin koostöös Ivar Männikuga ja Kaari Sillamaaga. Aga pealkiri oli endal olemas. Ma tahtsin täpselt sellist laulu.
2: Ja see on siin selle vinüüli peal olemas ka.
1: Selle viimase vinüüli peal palju head on olla sees, kus on mu suur pilt ka. Siin on üksteis lugu ja naerdes ja naeratades on siin nagu uue seadega mul ja päikese maa ka. Et kaks laulu on siin uue seadega, aga ülejäänud 9 lugu on kõik originaal lood viimasest 10 aastast. Minge praad plaadi poodi ja
0: omandage endale vinüül.
3: See on ikkagi huvitav, et see ei ole eraldi jaanilaulu teinud, kui sul on headud aastat looga nii teada, kuidas see lugu jääb igavesti kestma, eks?
1: No see on kuidagi jah niimoodi läinud, et ega mul ei ole rahvalike asju, mul ei ole, aga ma olen kunagi laulnud maikuud näiteks, see ei sobi jaanipäev. Jah, ma jõuan veel.
3: Ja eelmisel aastal oli ju hästi suur aasta, eks? No, 50 aastat laval. Kas pärast seda tekib mingisugune muutus, tunde muutus, et nüüd on nii suured pidustused, nüüd on nii suured asjad tehtud, tekib mingisugune valuskurb olemine ka või tegelikult ei lähed ühe vuhine vedasi?
1: Ei tegi, see eelmine aastal möödus hästi suure töö tähe all ja kõik selle suure lavajuubeli kontserdi tähe all, mis mul Alexelas oli ja väga, väga ägedalt läks. Ilus suur telesaade oli jõuluajal veel eetris, kui te nägite. Ehk Eesti Televisioonist sellest kontserdist. Ei, see oli suur tööaasta ja kõik läheb edasi. Mul on nagu sellest tunnet ka, et ei, no, on küll on aastaid on tõesti palju oldud laval, juba noorelt alustasin ka selle, pääsesin nagu keskkooli lõpetasin, nii tõmmati mind kohe suurele lavale, väga suurtele lavadele ja nii see ei. Ja see on ainult ime tore ja Ma tahan seal olla ja ma tahan seal olla edasi ja ma üldse ei mõtle sellele, et võiks juba jalga puhata, vaid ma tahaksin ikka veel töötada.
3: Kui ja. Sa ei ole laval ja kui sa ei tee tööd, mis sa teed?
1: Ma teen kõike muud, aga ühes, ma teen lisaks sellele, et ma laval laulan, see on ainult nagu see jääpealne osa, mida rahvas näeb. Või see veepealne osa, et tegelikult selle taga on tohutu palju igasugust tööd, niikust manageri tööd, igasugust korraldamist, asjaajamist, käimist, tegemist, salvestamist, ma ei tea, intervjuusid, saateid, kostüüme vaja ajada, ma ei tea, kirjavahetus kogu aeg käib ju minu enda kaudu, eks ole, esinemiskutsed.
3: Sina paned ise enda graafikud
1: kõik. Jah, et kogu see suhtlus käib minu kaudu, pluss ma manageerin oma laibändi. Tippmuusikutest väga ja lai bänd, seal on Raul Vaigle ja seal on Ain Varts ja seal on Tarmo Silla otsa Kaspar Salo. Tõesti väga hea bänd on, et 10. juulil nüüd tulge Antoonise uuele Tartusse vaatama, ise kuulema.
3: Siin saab siis tegelikult kutsuda suuremalt ja väiksemalt, jah?
1: Mind saab suuremalt ja väiksemalt kutsuda, mind saab kutsuda ka tantsijatega. Et kui on nagu selline üritus, kus nagu tantsijatega kava on nagu... Parem ütleme, et on probleemne panna instrumente üles. Mul on bändiga 100% otse kõik on live. Et seal ikkagi tuleb palju tehnikat panna, tuleb instrumentid kõik üles panna, see nõuab nagu aega. Aga mõnikord on nagu kiiremalt vaja, nagu seal selles kontserdikavas, kuidas organiseeruda, siis on tantsijatega kava teha mugavam. Ja muidugi on ka hinnavahe, nii et igat moodi. Ja ma käin ka ainult tailirežissööriga.
3: Kuidas sulle meeldib, kui sind kutsutakse kaugele väikesesse kohta, kas sa pigem jääksid ööseks või ei ikka tahaks kas või öösel kihutada oma kodupoole?
1: Ma olen viimastel aastatel korduvalt jäänud hotelli ööbima, aga ma ei maga võõras kohas. Mm. Nii et tegelikult mul on õigem sõita koju, mida ma jälle uuesti ikkagi ka teen. Oma kodus magad kas või selle 3 tundi, kui sul on järgmine päev jälle esinev, et sul ei ole võibolla palju aega magad, aga see uni on nagu
2: sügavam. Jah. Mm.
0: No igal juhul Marju Länik oli meil külas, me väga täname, et sa tulid meil külla. Uus lugu on Marjul väljas Südamete laul ja vinyl plaat ka.
1: Südamete laulu tegin ma koos Renatega.
0: Ja Renate see, Pohlak.
1: Ja, see on nüüd 3. lugu, mis me Renatega koos teeme. Tegime 3 aastat tagasi Olen teel, 2 aastat tagasi tegime Palju head on alles ees. Siis vahepeal ei tulnud mulle sellist demo, mida ma oleks tahtnud hakata tegema. No see asi peab sobima. See. Muidugi ma tunnen ära, millest ma saan teha loo hea. Ja siis nüüd tuli see Südamete laul meil, tegime selle koos.
3: Aitäh Marju ja selleks, et siin on seda vinüülplaati oleks mõnus kuulda, selleks on meil kuulajale pakkuda üks hea lahendus, kuidas seda plaati on mõnus kuulata, kuidas ja kus.
0: Ja ole kindlasti raadioga Star FM kohe sulle räägime, Marju kõik ilusad sulle kohtume taas.
1: 1000 tänu teile, teiega on alati väga meeldiv, tõsiselt kohe.
0: Ma mõtlesin, Marju, ma üllatan siin lõpupoole, mängin sulle Backstreet Boysi.
1: Mulle see on väga meeldiv.
0: No ma teadsin, no, sellepärast see tuleb.

0: selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on uus maksima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti. Ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maksima.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Hortensia vaid 7,99. Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot. Ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevas ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis, üks tükk, 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Juus Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Tere hommikus, kell on saanud 9:40, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ja tõepoolest ma jäin mõtlema, mida see Pille räägib, kus on hea kuulata vinüüli, kus on siis hea, kas stuudios, kodus, õues, autos täna veel ei saa vinüüle panna, aga ma ei imesta, kui varsti on olemas ka automakk.
13: No, kohe on näha, et Andres on piiratud jälgimisega Instagramis viibi.
14: Piiratud mõtlemisega.
13: Ei, piiratud jälgimisega, sest tema eelkäija. Andre...
12: Andres Roosileht või?
13: tema eelkäija Allan Roosileht on näidanud , kuidas ta sõidab autoga ja tal vinüül mängib autos .
14: See on mingi
12: see on seadusvastane .
14: Aga ma arvan , et sa mõtlesid
12: see on nüüd niimoodi lahtised asjad autos , mõtle avarii , käid üle kuudis .
13: muidugi oli see turvavööga kinni .
12: oli jah . aga vaata , Allan ongi äge mees ja Allan suudabki igasuguseid vinged asju teha . Allani vinüüli kogu , see on imetlusväärne lihtsalt .
14: mina arvan , et sa mõtlesid , et diivani peal on hea kuulata .
13: ma mõtlesin , et diivani peal on hea kuulata .
14: sa tõenäoliselt oled sättinud ennast niimoodi , su vinüülimängija on pandud täpselt nii , et sa istud seal diivanil ja siis seal on hea seda kuulata .
12: kas sa mäletad , Pille Maakodus on vinüüli kuulamise nurk .
13: Ja see ei ole mitte diivanil , vaid kõige parem heli .
12: kaks tugitooli . Ja kõlarid on suunatud allapoole , see oli nii äge , et ma olen mõelnud , et tahaks endale sellest .
13: vasakpoolses tugitoolis on õige nurga all need kõlarid .
14: no vot , muidugi , aga tead , kus saab hea diivani ?
13: tean .
12: muidugi , Softrendist .
14: väga õige .
13: ja meil on 1500-eurone kinkekaart .
14: 1500 eurot .
12: kas sa kujutad ette ?
14: 1500 .
12: see ei ole mingi 500 , see pole isegi kaks korda suurem , 1000 , see on lausa 3 × 500 , 1500 , oi kui hea matemaatika mul on . kuule nüüd , õpetaja matemaatika , kes mulle kolme panid . see on nagu naksti .
14: sinul on võimalik endale saada 1500-eurone kinkekaart Softrendilt ja sa saad selle niimoodi , et sa saadad lihtsalt SMS-i .
13: saadad meile sõnumi märkusõnaga diivan , number on ikka 13013 ja siis muidugi hakkad juba unistama , vaatad softrent.ee lehelt , kas tahad diivanit või voodit või .
14: Lähed valid välja juba .
12: Täitsa pöörane , ma ei tohi tulla nende kodulehekülgedele , sellepärast et no mul hakkab siin , no tahan , no siin on ikkagi , no vaata , mine softrent.ee , pane seal korra diivanid sisse , no seal on nagu igasuguseid , sa saad valida , millist iganes tahad , lahti käivad , mitte lahti käivad , kõrgemad , madalamad , suurema seljatoega , väiksema seljatoega , pattadega , nurgaga , ilma nurgata ,
14: ühtepidi nurgata . kolmekohaline , neljakohaline .
12: noh , ühesõnaga .
14: viiekohaline , ühesõnaga .
12: vali välja värv , mõõt , kuju , vali omadused , noh näiteks kõrged jalad , suur istumissügavus , eemaldatav kate , kompaktne suurus , eks ole . noh , seal saad kõiki asju valida , nii et vinge värk .
14: ma mõtlesin , et sa kirjeldad mind , et kõrged jalad ja suur istumissügavus .
12: seda ka jah .
14: aga saad selle endale , kui saadad sõnumi , märgusõna on diivan , number on 13013 ja 6. juulil siis hommikuprogrammis võitja selgub .
12: ja kuidas diivan kirjutatakse ?
14: Diivan .
12: D , mitte T , vaata sa ütlesidki valesti , mitte T , vaid D .
14: Diivan .
12: nagu diiv , diivan .
14: kahe I-ga .
13: ja mina arvasin kogu aeg nagu diivan nagu tiiger .
12: Nõrk... ei sa arvanud .
14: nõrk D ja tugev N on lõpus .
12: kuidas mitmuses on ?
14: Divanid .
13: divanid , diivanid .
12: ühesõnaga .
14: diivan .
12: saada veel sõnum . diivan ja 13013 on number . no igaks juhuks , keegi kirjutab kogemata kiiruga kuskil diivan praegu .
14: või ühe I-ga .
12: see ei jõua meieni kirjuta ja keskel on V .
14: jah , V jah , mitte kaksis V , vaid tavaline V jah .
13: nagu diiva , nagu diiva , aga N on lõpus .
14: jah , üks diiva oli meil stuudios .
12: raadiokuulaja mõtleb praegu , et
14: lolliks meil .
12: Et ei , kas me arvame , et ta ei oska kirjutada , ei , me ei arva , lihtsalt igaks juhuks .
13: kas ma teen teid veel tõsisemaks ka ?
12: ära tee , mis tõsisemaks , me tahame hea tuju koju minna , ära riku meie päeva ära , palun .
14: Ma tahad ikka teha .
13: ma ei tea , ma lugesin ühe niisuguse loo just Ekspressist läbi , kuidas Voldemar ei läinud Adeleidele appi ja .
12: ei , see on tore , seda ma tahan kuulata .
13: see ei ole tore .
14: kuule , kui juhku sa juba räägid , et Voldemar ei läinud Adeleidele appi .
13: Liidia ründas Adeleide .
12: Liidia .
14: see kõlab juba .
13: Liidia on ise alles 80 , aga Adeleide on juba 91 .
14: ma tahan nüüd , ma seda lugu ma
12: tahan . seda ma tahan ka kuulda jah . me kuulame praegu Coldplay'd ja siis kuulame ära selle Liidia ja
13: Adeleide
12: loo .

0: tere hommikust , kell on 9:48 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . no nii , Pille , üllata nüüd . Voldemar .
1: see , ma ütlesin , et see ei ole nagu tegelikult lõbus lugu , aga ühes Kesk-Eesti väikelinna pensionäride klubis läksid emotsioonid niimoodi lõkkele , et seda ei olnud enam võimalik taltsutada ja siin on natukene oluline välja tuua nende inimeste vanus . Liidia , kes on 80-aastane , kõige noorem kogu selles loos .
2: kõige noorem ?
1: jah ,
0: ta lihtsalt 80-aastane kõige noorem .
1: jaa , ta ründas korduvalt Adelaidet , kes on 91-aastane . ja sellepärast
2: samal päeval või ? ühe päeva jooksul .
0: kas ta ründas korda? Nagu füüsiliselt ?
1: ta ründas füüsiliselt ja tegelikult mitu korda , me kohe jõuame selleni . asi oli tegelikult selles , et nad käisid laulutunnis . aga laulutunnis käib ka Voldemar , 88-aastane , kes on Liidia elukaaslane . ja Voldemar on krapsakas mees , ainukene , kes seal laulukooris mees on , kes sõidab autoga ja kes on siis , noh , seal on ka põduramaid prouasid , ikka on vedanud ühte ja teist
2: naiste
1: ja
2: lemmik.
1: Sõidutanud , on ju . ja Liidiat on ka sõidutanud , eks . aga noh , vot sõidutaski seda Liidiat korra ja teine ja ma teen lühikokkuvõtte , noh , tegelikult oli nii , et ma saan aru , et teised prouad natukene maksid Voldemarile , aga Voldemar Liidia käest raha ei võtnud . tähendab , Adelaide käest raha ei võtnud , noh , natuke Adelaide oletab , et äkki sellepärast Liidia võib-olla nagu läks tema peale mõruks , onju . äkki on armukadedus , kuigi noh , oli autosõit , no võib-olla kutsus teinekord tuppa , jõid tass kohvi , kogu
2: lugu . no juba on kahtlane .
1: no kuule , jäta räägime , eks ole , 91-aastasest Adelaidest .
2: juba tasub kallale minna .
1: vahepeal 88-aastase Voldemari enda juurde korra kohvile , onju . aga oli .
2: no ega , mis sa ütled siis ? et see on okei
1: või ? ei , no see kohvile kutsumine või ?
0: jah ,
2: jah . kus see kõlbab siis ?
0: selles vanuses .
1: ma ei oska ennast sellesse mõelda , võimalik , et see käiks ka mulle närvidele .
2: täpselt .
1: eks siin olid raamatukogus , aitas raamatuid tassida ja viia .
2: no üks asi viib teisele .
1: ja Adelaide seal kodu vastas oli üks pood , kus Voldemar nagunii käis ja siis tal juba tekkis see komme , käis poes .
2: samal ajal .
1: üks ütles Adelaidele ka tere ja tead , no niisugust läbikäimist ikka oli .
0: võib-olla Adelaidel oli hea kohvi lihtsalt .
1: no igal juhul oli niiviisi , et ükskord , kui Adelaide istus siis sinna Voldemari kõrvale autos onju , äkki oli seal taga oli siis Voldemari elukaaslane Liidia , prauhti tõmbas Adelaidel kübara peast ,
2: rassus
1: juustest . aga sellega kõik ei piirdunud , vaid oli lausa niisugune juhtum , kus siis sai see Adelaide sai autost välja kõik oma kübara ja noodid ja kõik kokku korjatud .
2: pani juba punuma .
1: ei , no hakkab oma kodutrepi peal , no mingi 10 meetrit minna onju . ja siis selgub et Liidia on vaikselt talle järele kõndinud . ja siis niimoodi viisi , et kui oli Adelaide oli pannud esimese jala niimoodi trepiastmele , et astub kohe oma tuppa , onju . tugev tõuge , onju .
2: see on ju kole lugu juba .
1: see muideks , see on kole lugu . ta kukkus niimoodi , et ta tegelikult noh , kui ta läks lõpuks seal EMO-sse , tal mingi käsi ja õlg , see kõik on niimoodi , et tavaline inimene taastuks sellest 4 kuud eakad värksa kauem . kusjuures selle loo üks õudus on see , et kui ta sinna kukkus , siis tegelikkuses tema lööja ehk siis Liidia oli
2: Voldemar,
1: see , kes aitas teda püsti , sest Voldemar istus samal ajal autos
2: Silmad
1: ja ei
2: maas.
1: Tulnud sealt välja appi .
0: Voldemar oli TikTokis võib-olla . ta ei pannud tähele , mis naised seal kraaklevad
1: seda on lihtsalt praegu .
2: aga tead , see on kuulata. tegelikult see on üks kohutav lugu .
1: see on väga kohutav lugu .
2: mina ütleks , ma mõtlesin , et vanemas eas inimesed rahulikuvad ja saavad nagu maha rahuneda .
1: me ei muutu nagu mitte kunagi .
2: sa arvad , et see Liidia on eluaeg-ajalt sihuke ?
1: ei ole , see on siin selgelt ja seda ma tahtsin ka veel saada .
2: Läks vana seaduselt värvi .
0: no Liidial viskas kopsule maksama , ütleme .
1: Liidia on terve elu olnud täiesti puhas kriminaalkaristuseta , aga nüüd sai ta kohtunikult süüdi tunnistatud kehaline väärkohtleja . ja ta on raske tervisekahjusse tekitaja ja nüüd on ta vabaduses ainult katseajaga , kuigi ta kõikide nende kohtude kahes astmes käis ja kõik võttis endale vandeadvokaadi , maksis pea 20,000 eurot talle .
2: 20,000 ?
1: kust
2: ta sai seda ?
0: aga Voldemariga koos veel või ?
2: aga mis Voldemarist sai , jah ?
1: Voldemar , kõige selle loo juures on Voldemar , eks juba kohtus ei tahtnud ta sõna võtta . ja seal oli niimoodi , et see Voldemar on , ma ütlen , üks paras toss selle koha pealt, peamiselt ta vaikis.
2: Pille on nii käimud, et ma lõsin.
1: Ja muidu selle laulutunniga läks nüüd ka niimoodi.
2: Seda ei toimu enam.
1: Et ei, see toimub, aga...
2: Ühtegi mees häält ei ole enam.
1: Ei ole jah, sest naised, kes seal laulukoorist...
2: Nad ei taha Voldemariga laulda enam.
1: Ütlesid, et see mees, kes ei läinud appi...
2: Õige. Õige ka tegelikult.
1: Ei aidanud. Muidugi. Selle me viskame lauluklubist välja ja kõik olid selle.
0: No aga nüüd kõik käivad jala, sest Voldemar ei süüdita enam.
2: Ainuke auto.
0: Ainuke auto, mis oli. See ka nüüd lännu. Voldemar on
1: ja seda kokkis teistega. Ja sina, kes sa tahad teada Voldemar. Autosid. Voldemaril oli minu must Audi.
2: Oh, arvata võib, no. Voldemar vana.
0: Audi 80.
1: Siin pole öeldud.
2: No, selge. Kindlalt oli Audi 80.
1: See ei ole tähtis.
0: Aga meie nüüd tõmbame otsa kokku selle sellise... Kurva uudisega. Igal juhul loodame kiiret taastumist.
1: No see on juba natukene vana lugu, et ma
2: loodan. Huvitav, kui Ekspressis sellise...
0: Mina loodan, et Liidia lepib ära.
1: Ei no, Liidia elab Voldemari ka edasi.
2: Mina ütleks, et sellest loost saaks kirjutada ühe õnne 13 episoodi. Nagu
0: ei, see on liiga palju. Liiga palju vägivalda, liiga palju vägivalda.
1: Seal tuleb terve hooaeg, sest ma jätsin praegu üle poole jätsin välja. Seal on ka nende nooruse lood.
2: Ja ma räägin, et õnne 13 vajabki särtsu natuke juurde.
1: Sellest loost saaks ja kus kõik see Adeleide ei käi ju mitte ainult selles laulukooris.
2: No muidugi. Keraamikas ja igal pool.
1: No, seal selles loos oli palju rohkem materjali kui
2: Loe Ekspressist. Loe Ekspressist seda lugu.
0: Ilusat neljapäeva jätku kohtumise. Sulle Star FM hommikuprogramm homme hommikul tagasi. Pille kohal, Andres kohal, meiega tuleb ka Karine. Jürgen läheb, otsib kuuma, läheb Londonisse.
2: Mina lähen.
1: Vään läbi Janus ja
0: Higi. Ja Higi voolab vasti.
2: Kohtume Pärnus.
1: Lennujaam pidi olema nagu kasvuhoone praegu Londonis.
2: Noh, mõnus.
0: Esmaspäeval tõepoolest Star FM on Pärnu rannast otse eetris. Nii et...
1: Mere tuul puhub.
2: No ma olen siis tagasi.
1: Sa tagasi. Seda, tunned, oo kodumaa. Ja.
0: Kas me võiksime nüüd kokku tõmmata?
2: Ma ei oska kuidagi.
0: Kaudu jauratasin. Liis Lusmägi tuleb nüüd sinuga siia studiosse.
1: Otsi kokku tõmmata.
0: Kuule ikka raadiot Star FM hommikuprogramm tagasi homme hommikul.
2: Tšau!
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta. Kuidas? Kolm esimest tarnet on tasuta. Ohoo, aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märk Kuivimur, 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam, 24 eurot. Ja majapidamisriiul, 14 eurot. Lidl, alati väärt.
11: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

kindlasti ei pettunud sina , aga toredal jaaniajal , sest ilm oli ilus , lõkked olid ilusad ja inimesed olid toredad . Ja meil hea meel raadios Star FM jätkata käesoleva nädalaga .

Star FM, uued ja vanad hitid ja ikka olen ma sulle lubanud, et siit saad sa oma lemmiklaulud kätte. Kui me aga räägime lubadustest, siis möödunud aasta lõpus ütles peaaegu pool Eestis elavatest inimestest, et plaanib 2026. aastal oma kodu paremaks muuta. Võib-olla olid sina üks neist. Võib-olla plaanisid garderoopi korrastada, elutuba värskendada, näiteks söögituba uuendada või lõpuks leida nutika lahenduse kõigi nende asjade jaoks, millel just kui kunagi oma kohta ei ole. Aga siis tuli eluba. Talv möödus, kevad lendas mööda ja nüüd on jaanipäev ka kohe-kohe selja taga, mis tähendab üht olulist asja, pool 2026. Aastast on juba möödas. Aga hea uudis on see, et teine pool aastat on ju veel ees ja just seetõttu tasub siis kuupäev 25. juuni meelde jätta. Nimelt 25. juunil saavad IKEA Family liikmed eksklusiivse ligipääsu IKEA väljamüügile ning nautida liikmetele mõeldud erihindu enne kõiki teisi. Nii et kui oled pool aastat või enamgi mõelnud, et võiksid kodus midagi muuta, siis 25. juuni võib olla just see päev, millal lõpuks alustada ja sammud IKEA-sse seada. Olgu selleks uus söögilaud, pere ühisteks hetkedeks, nutikam panipaik, õue mööbel, suveõhtuteks või lihtsalt väikesed muudatused, mis muudavad igapäeva elu mugavamaks. IKEA Family liikmed saavad siis 25. juunil pakkumistele esimestena ligi. Ja IKEA Family liikmed saamine on täiesti tasuta. Nii et enne kui järgmised kuus kuud märkamatult mööduvad, jätta see kuupäev meelde. IKEA väljamüük algab 25. juunil ja kõik pakkumised leiad sa veebilehelt ikea.ee.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis üks tükk, 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
7: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.

Softrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil, on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

loomulikult sa tead, et kui vajad parimat muusikat, kuulad sa raadiot Star FM. Kui sa aga tahad, et sinu kodu oleks alati korras, siis võibolla sa vajad ka koduabilist. Kas oled kunagi koduabilist kasutanud, on meie küsimus täna perenõukogus. Ole hea ja jäta sinna vastus.

0: Uhu Ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
8: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
10: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
12: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
13: Täna sajab kohati hoovihma ja sooja peaks olema 17-23 graadi.
12: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

Kõik, mis on seotud nostalgiaga, raadios Star FM oma koha kindlasti ka leiab. Ilusat neljapäeva sulle, 25. juuni on täna ülemaailmne Beatlesite päev ja kindlasti on see just see hetk, kus näiteks kas või ise täna YouTubeist või miks mitte ka vinüülplaadilt panna mõni Beatlesite lugu mängima. Mina olen Liis Lussmägi ja luban sulle tänase päeva jooksul hulgaliselt uusi ja vanu hitte.

0: tead . sul on
1: niimoodi , lokkab piparmünti , et sa teed lausa vihjeid .
0: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparmünt tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
1: rabarberi vihta . Lätaki ,
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma
2: teda .
1: mõtle , panen nende suurte märgade lehtega läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: Kintsud punased .

0: siin oli Olivia Dean, kes alati välja tuuakse ka kui väga siiras ja autentne lauljatar. Meil oli täna hommikul külas aga Marju Länik, kes avaldas äsja oma uue singli Südamete laul. Meil oli tõesti väga tore jutuajamine, saime teada, kuidas Marju jaanid möödusid. Ja kui tahad ka rohkem kurssi viia, siis on sul mitu varianti. Kas lähed meie Instagrami storidesse näiteks või siis kuulad kodulehelt järele. Aadress on starfm.ee. Varsti saan sind viia Whitney Houstoni Manu. I Wanna Dance With Somebody on väga positiivne ja tore laul, mida peagi mängin. Ja kindlasti ka Damiano David ning Savage Garden.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
6: Mis sa arvad?
5: Tõesti ploimu.
6: Ma googeldasin sind.
5: Mida?
6: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
5: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik. Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
9: Jätka Kerto.

0: Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 299, grillab grillsüsi 1299, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 €. Bauhof.ee.
2: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa, vaikne luksus Rakveres.
3: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.

Mulle tema Jana David väga meeldib ja minu arvates see laud The First Time on täpselt selline, et ükskõik milline aastaeg on, ükskõik milline nädalapäev on, ükskõik milline su tuju on, see laul sobib väga hästi. Sobin sulle endiselt mõnusat neljapäeva jätku, võibolla oled sa veel puhkerežiimil, võibolla oled sa täna hommikul väsinud. Sest et on ju jalgpalli MM, ka ise vaatasin eile kõik mängud ära ja see, mida näiteks Brasiilia ja Šotima tegid, see oli lihtsalt fenomenaalne ja tegelikult on ju hea olla niimoodi kodus, kui sul on üks mugav mõnus diivan, olgu ees suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale, õigel diivanil on alati mõnus olla. Ja Eestis on selline ettevõtte nagu Softrend ja nendel on olemas suur valik just Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Nii et kui ka suvi on selline aeg, kus sa kindlasti tahad oma kodus muudatusi teha, siis sa leiad just Softrendi disaini teadlikutelt müüjatelt häid soovitusi, et milline on see sobiv lahendus, mis oleks sinu kodus mugav, stiilne, just selline nagu soovid. Ja meie anname sulle ka Softrendi 1500 eurose kinkekaardi. Selleks saada mulle sõnum numbrile 13013, märksõnaks kirjuta diivan, nii osaled loosis ja võid olla väga õnnelik, kui 6. juulil just Raadio Star FM hommikuprogramm helistab sulle. Aga tähtis on, et saaksin sinult sõnumi numbrile 13013 ja märksõnaks kindlasti diivan.

0: Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disainiteadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja well done magusarpuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
4: Kuulge, esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Issand Jumal, on see tema?
7: Kes?
6: See näitlejanna.
7: Kuidas sa siit näed?
6: Ta kiirgab.
7: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
13: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uudised.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
8: No küll sel nädal on alles oodata ilusat ilma, temperatuur ühel hetkel tõuseb 30 graadini. Aga tänane päev on rahulikum, natukene võib tulla hoovihma ja sooja maksimaalselt kuni 23 graadi.
15: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

küll ikka mõnel inimesel, mõnel ansamblil on olnud õnne, kui Alphaville selle loo välja andis. See oli nende debüüt singel ja sai selles kohe ka rahvusvaheline hit. Ja on öeldud, et eks oma osa on siin ka sellel, et laul räägib ka edukusest või sellisest fantaasiast ja tol ajal 80-ndatel inimesed väga palju fantaseerisid ja unistasid. No mina usun, et sina unistad ilusast ilmast, sel nädalal seda Eestisse on oodata, paiguti sooja siis kuni 30 kraadi. Olen Liis Lussmägi ja veedan tänase neljapäeva koos sinuga, nii et mõnusat kuulamist!

0: Kui keegi küsiks sinu käest, kas ansambel Modern Talkingu looming on hea, kas see sulle meeldib ja kui sulle väga meeldib, kas sa julged seda öelda või tahad näiteks võibolla veidike on varjata, et just 80-ndad on sinu lemmikperiood. Minu arvates pole häbenada mitte midagi, sest kõik see, mis seostub sellega, mille kohta saab öelda vana aja muusika juttu märkides, siis minu arvates seal on väga meelde jäävad meloodiad ja ka tegelikult sageli on ju tekstide taga ka sügavam lugu võibolla kui tänapop maailmas tehakse. Kui aga valetamisest rääkida, siis täna hommikul me saime teada, et iga neljas inimene on valetanud, kui ta läheb kellelegi külla, et jaa, see kohv, mida sa mulle pakkusid, et see tõesti on hea. Tegelikult ei ole olnud. Nii et mõtle natukene kaasa, kas ka sina oled näiteks selles osas veidikene vassinud. Aga kindlasti tõsi lugu on see, et raadios Star FM ansambel Jukik Stars, Bruno Mars ja ka Tanel Padar.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljaku tööriistakuu.

0: ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti , seavälisfilee lõigud 700 grammi 3.99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3.69 . Lill , alati väärt .
2: kuu hitt Bauhofis , Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50% , Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40% , Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50% . Bauhof.ee .
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas . 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 milliliitrit , 79 senti . Lavash erinevad sordid , 120 grammi , 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee.
8: Juveeliehete bränd Kiven esitleb Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad budoar.tv3.ee.
9: suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud . nüüd suur valik aiamööblit , grille , suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga . vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: XXL päevad Lidli kauplustes . suuremad pakendid ekstra , ekstra lahkete hindadega alates 25. juunist . Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8.99 . Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7.49 ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5.99 . Lidl XXL , alati väärt . kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest .
11: Algas allahindlus , hooajatooted -30%, Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Cavel Active kauplustes ja denimdream.com . kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet , aiapaviljoni või talveaeda , siis vaata kohe sallaus.ee . suve lõpuni soodushinnad , erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone , talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee .

Meie aga oleme öelnud head aega imelistele jaanipühadele ja olen ka oma kolleegidelt kuulnud, et kuidagi keeruline on täna sellises töörütmis olla. No tasub siis nautida raadios Star FM uusi ja vanu hitte ja meie muid alles suvel anname hoo sisse. Ja alates esmaspäevast viime siis suve meeleolu ja ka raadio Star FM suvepealinna Pärnusse.

0: tead . sul on niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa vihjasid .
1: piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
0: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lasknud tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi
0: vihta . Lätaki ,
1: lätaki .
0: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
0: sulle . mõtle , pane nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: Kintsud punased .

Meile meeldivad õnnelikud ja rõõmsad inimesed ja et sul oleks kodus kõik väga hästi, mõnus on perega suurel diivanil olla, siis me tahame sulle anda ka Softrendi poolt 1500 eurose kinkekaardi. Nii et kui oled mingil hetkel tundnud, et võibolla see praegune diivan on väga must, võibolla pole enam mugav, vedruk kuidagi tulevad välja, siis Softrendis on olemas väga kvaliteetne toodete valik ja olgu need siis Eestis valmistatud diivanid või voodid, need on selleks, et loodud kestma. Mina tahan sinult saada SMS-i numbrile 13013 märgusõnaga diivan ja nii saad olla kindel, et osaled loosis, kus siis 6. juulil kingimegi ühele raadio Star FM kuulajale 1500 eurose Softrendi kinkekaardi. 13013 märgusõnaks kindlasti diivan.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopajad, sootana.
12: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Tervise Paradiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
14: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
17: Täna võib tulla veidikene vähest hoovihma, aga temperatuur peaks jääma täna 17-23 graadini.
15: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi, leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee

muidugi on 80-ndad see periood, mis tekitab hinges hea tunde ja kuna Jaani pidustustel ka kindlasti nautisid palju muusikat, siis just selline vanem stiil oli ka ju au sees. Aga ma luban sulle Tina Turner ja näiteks ka Ultima Thule või ka Foreigner kindlasti puudutavad just seda mõnusat nostalgiat. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ilusat neljapäeva, ükskõik oled sa puhkusel või hoopis tööpostil.

Joo, Star FM, uued ja vanad hitid ja ikka olen ma sulle lubanud, et siit saad sa oma lemmiklaulud kätte. Kui me aga räägime lubadustest, siis möödunud aasta lõpus ütles peaaegu pool Eestis elavatest inimestest, et plaanib 2026. aastal oma kodu paremaks muuta. Võib-olla olid sina üks neist. Võib-olla plaanisid garderoopi korrastada, elutuba värskendada, näiteks söögituba uuendada või lõpuks leida nutika lahenduse kõigi nende asjade jaoks, millel just kui kunagi oma kohta ei ole. Aga siis tuli eluba. Talv möödus, kevad lendas mööda ja nüüd on jaanipäev ka kohe-kohe selja taga, mis tähendab üht olulist asja, pool 2026. Aastast on juba möödas. Aga hea uudis on see, et teine pool aastat on ju veel ees ja just seetõttu tasub siis kuupäev 25. juuni meelde jätta. Nimelt 25. juunil saavad IKEA Family liikmed eksklusiivse ligipääsu IKEA väljamüügile ning nautida liikmetele mõeldud erihindu enne kõiki teisi. Nii et kui oled pool aastat või enamgi mõelnud, et võiksid kodus midagi muuta, siis 25. juuni võib olla just see päev, millal lõpuks alustada ja sammud IKEA-sse seada. Olgu selleks uus söögilaud, pere ühisteks hetkedeks, nutikam panipaik, õue mööbel, suveõhtuteks või lihtsalt väikesed muudatused, mis muudavad igapäeva elu mugavamaks. IKEA Family liikmed saavad siis 25. juunil pakkumistele esimestena ligi. Ja IKEA Family liikmed saamine on täiesti tasuta. Nii et enne kui järgmised kuus kuud märkamatult mööduvad, jätta see kuupäev meelde. IKEA väljamüük algab 25. juunil ja kõik pakkumised leiad sa veebilehelt ikea.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõkk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva.

0: Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Mis see siis see on?
2: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
1: Miks otsustasid liiniku kududa?
2: Sulle liiniks on sviiter.
1: Kellele? Pärdikule?
2: Häroldile.
1: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
4: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist. Milbona juus cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavad oote hinnast või suurusest.
8: Now I'm singing like I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

Kui sina nüüd näiteks täna õhtul, kui oled kõik oma tegemised ära teinud, avad oma kodu ukse, siis milline on see elutuba, kui hea ja mugav diivan seal on? Võibolla tahad hiljem jalgpalli vaadata, siis kindlasti oled arvestanud, et võib sinna ka magama jääda. Kui aga tahad enda diivanit välja vahetada, siis Piilu Soft Trendi. Nendel on Eestis oma tootmine, oma tehas, 28 aastat kogemust ja Soft Trend on pereettevõte ning nemad siis teavad, millist diivanit Eesti inimene loomulikult armastab. Ja nende eesmärk ei ole lihtsalt müüa mööblit, vaid nad aitavad siis sul luua kodu, kus on hea olla. Ja et diivan oleks korralik ja diivan oleks just selline, mis sinule, su lastele meeldib, annab Softrend sulle ka 1500 eurose kinkekaardi, et saaksid siis perega kvaliteeta aega veeta. 13.013 numbrile saada sõnum, märksõna on diivan, osaled loosis ja 6. juulil me helistame ühele raadiokuulajale tagasi. Nii et kui tahad kas või oma maakodusse uut diivanit, korralikku ja kestvat diivanit, siis saada sõnum 13.013, märksõnaks kindlasti diivan. 13.013.

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokkusümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
9: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
10: Pole põhjust.
9: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
10: Vabandust.
9: Ma nüüd lähen.
10: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
9: Ei. Kus te seda võtate?
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt.
15: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
16: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
18: Kindlasti meeldib sulle selle nädala ilm. Täna sooja kuni 23 kraadi, homme kuni 24 ja nii täna kui ka homme võib siis vähestes kohtades olla ka hoovihma.
16: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

Ma väga-väga usun, et sinul on hea olla ka raadioga Star FM, sest siin on ikka parimad laulud. Segu uutest ja vanadest hittidest. Ja mina olen...

0: uus laul raadios Star FM ja hääle järgi tundsid ära, see oli Stefan. Loo pealkiri Lange varjuna. No väga häid artiste, loomulikult mängin sulle veel Van Halen ja Taylor Swift ja muuhulgas tuletan meelde, kuidas saad endale uue diivani.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Vau, wow, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Gitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suve

juba homme Tallinna lauluväljakul suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

Igatseda võib inimesi, igatseda võib olukordi ja kuna on nii ilus suvi, siis ma usun, et sa igatsed, et sul oleks piisavalt aega, et kõik sõidud, kõik kohtumised, kõik tegevused suudaksid sa ära teha. Ja selleks, et võib olla siis ka aega võita, on ju hea, kui näiteks kodus on meil koduabiline. Me täna hommikul küsisimegi sinu käest läbi pere nõukogu, et kas oled kunagi koduabilist kasutanud ja muuhulgas vastas Timmu, et temal on näiteks koduabiline olemas. Üks on see, kes siis aias aitab ja teine on see, kes toas kokkab ja koristab. Aga hea, sinu mõtted ka alati meie Facebooki, palun väga, hea meelega loeme. Nüüd aga, siin on üks rockiklassika. Laul, millega loomulikult just 80-ndad ka seostuvad. See on Van Halen, Jump.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ekvador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grille grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
10: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
11: Ja kõik, kes on pikalt suve oodanud, nüüd on põhjust rõõmustada, sest hetkel on Eestis keskmine temperatuur 21 kraadi. Aga täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Paiguti tekib udu ka. Õhutemperatuur on 9-15 kraadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis õhtul aga ka mujal üle terve Eesti. Soojakraade see vastu 16-24 kraadini.
10: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

Coach ja Kimbra, Somebody That I Used To Know. Tere tulemast, Eero Reinu ja Star FM on sinu raadios taas kohale jõudnud. No kuidas sul jaanipäev läks? Ma loodan, et kenasti, ohutult, ilma igasuguste armideta. Aga no jaaninädal on juba selline, et eelmisel laupäeval esimesed jaalisündmused peale hakkasid ja tuleb välja, et viimased jaanipäevad peetakse maha alles sel laupäeval. Kus täpsemalt, vaat selle pead küll ise üles otsima. Subi on ju selleks, et mööda Eestimaad ringi reisida, tutvuda uute kohtade ja uute inimestega. Aga no kui mõnele tundus, et suvi on selleks korraks läbi, siis te eksisite, sest selleks nädalavahetuseks lubatakse vähemalt 30-31 kraadi sooja, seega varu siis vett, varu siis kõike seda, mida tõelisel troopilisel suveilmal vaja läheb ja naudi täiel rinnal. No nii nagu Toto oma loos Afrika.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
0: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

see oli Bruno Mars ja I Just Might . Ma ei tea , kuidas sinul jaanipäevaga on , on sul võimalik seda nädalat võtta välja puhkusena , ehk siis igal hommikul mõnusalt välja magada , ärgata sellise lõunapäikesega ning minna siis kuhugi õue mõnusat hommikukohvi jooma või mitte . igatahes hommikuprogrammi inimesed on väga varakult raadios kohal , neid see jaanipäeva nädal ei morjenda . ja täna käis neil külas imeline Marju Länik , kes hiljuti avaldas uue singli Südamete laul . ja kui sa hommikul ei juhtunud seda intervjuud kuulama , siis soovitan kindlasti meie kodulehelt järele kuulata , sest see oli üks äärmiselt tore ja positiivne jutuajamine . ja lisaks siis uuele singlile saad kuulata ka seda , mis juhtus Marju Länikuga jaanipäeval . las see jääb praegu õhku , nii et mine kuula ise , kui soovid teada saada vastust sellele . aga siit tuleb õige pea juba George Michael ja Freedom .

0: Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
3: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiab budaar.tv3.ee.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest tuleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
9: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
10: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Ott Lepland ja Kardan nagu tuld. Väike soovitus, kui tõepoolest hirm on nii suur, siis võibolla tasuks ennast pleediga katta ja diivanile kerra tõmmata. Aga kui sul ei ole sellist head, pehmed, sügavad diivanid, siis mul on sulle väike ettepanek. Nimelt meil on käimas Softtrendi mäng, kus sinul on võimalik võita Softtrendilt 1500 eurone kinke kaart. Milliseid diivaneid on võimalik soetada selle raha eest, sa pead ise vaatama softtrend.ee leheküljelt. Aga mida siis teha, et omale uus diivan koju tuua? Selleks pead sa saatma SMS-i märgusõnaga diivan numbrile 13013. Ja see 1500 eurone kinkekaart loositakse välja juba 6. juulil Star FM-i hommikuprogrammis, nii et võibolla juba jalka MM-i finaaliks on sul kodus uus pehme mõnus diivan. Siit aga KC and the Sunshine Band, give it up!

0: võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
5: Euroopa?
4: Jah. Sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
5: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuked kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
8: Sajas leivad juustud lihad, piimatootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
9: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
10: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
15: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
17: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
18: Ja ilmast ka, ilm on suviselt soe, seda on hea öelda. Aga täna öösel sajab kohati hoovihma ja saju võimalus on suurem just Ida-Eestis. Paiguti teki pudu ka ja õhutemperatuur on öösel 9-15 kraadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis õhtul aga mujal Eestis ka hoovihma. Soojakraade see vastu 16-24.
17: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

Raadio Star FM tervitab sind. Mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Miles Smith looga Stargazing. No kui sina oled mõelnud, et võiks tema kontserdile minna, siis tea, et sel suvel on tema Põhja-Ameerikas. Kui sul sinna pole asja, siis kindlasti mõne kontserti võid üles korjata. Küll aga Norras Taanis on tema liikvel oktoobrikuus, nii et need on võibolla meile kõige lähimad paigad. Küll aga annab sel suvel väga palju eriilmelisi kontserte ansambel Smilers, kelle 2003. aastal ilmunud plaadi pealt ainult unustamiseks mängin mina sulle loo käime katuseid mööda. Eks seega on omamoodi suve hümne ja on vist lugu, mille sõnu teevad peast kõik eestlased. Siit ta tuleb. Hakkame laulma.

Nublu ja Kesselaid. No õhu ja vee temperatuur sealkandis on hetkel 19 kraadi, et te siis teaksite. Aga kui te suviseid puhkuse plaane panete paperile, siis teadke, et ilusaid väikeseid saari on Eestis väga palju. Aga tihti lugu, kui sinna lähete, ärge unustage, et nii mõnelgi saarel puudub pood, panga automaat, ehk siis kõik vajalik söök, jook ja meditsiinitarbed tuleb sul endal kaasa võtta ning prügi pärast mandrile tagasi tuua. Selline väike nõu on suveks, aga ära sellegi poolest jäta saarele minemata. Siit raadiost Star FM jätkab aga Susanne Veega looga Luka.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tere! Mina olen Lotte! Sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Nutikad hinnad kaarautas. Hortensia vaid 7,99. Grundari akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terassilaud 7,99. Osta ka kaarauta.ee. Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
8: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
9: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid

0: 49 ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja suunatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
1: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Love is all around ja Vett , Vett , Vett oli selle bändi nimi . kui sina soovid jalgpalli hulluse vahele vaadata midagi romantilist ja lõbusat , siis ma soovitan just sedasama filmi Neli pulma ja üks matus , mille peaosades on Hugh Grant ja Andy McDowell ning sellest filmist on see kõlanud lugu ka pärit . aga nagu see film välja tuli , siis saatis seda pöörane edu ja sama lugu oli ka kõlanud lauluga . ja see edu oli kohe nii suur , et bändi ninamehed palusid raadiojaamadest see laul maha võtta , sest see hakkas neid isegi häirima . aga ole siis teadlik , et tegemist on coverlooga . algne lugu ilmus aastal 1967 ja selle mängisid kuulsaks rocki või inglise rockbänd The Drogs . seda ma sulle täna aga ei mängi . jätkan siit Europe'i looga The Final Countdown .

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik 7 sorti 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Pukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhofis.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea.
5: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja Well Done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
6: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib. Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
8: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
9: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
8: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Chris de Burgh looga Lady in Red. Lugu valmis ise 40 aastat tagasi, aga väidetavalt sai laulja inspiratsiooni esimesest kohtumisest oma tulevas abikaasaga ning see sööbis talle mällu see sama punane kleit ning ta otsustas selle igavesest ajast igaveseks lauluks vormida. No võt, mis sellest kõigest nüüd sai kogu maailm igatahes. Ma arvan, et selle loo peale muigab heldinult. Aga meil siin raadios Star FM läheb saatetund edasi. Nimelt õige pea, toon siin on juba Alex Warreni, Maroon 5, mängin veel Ellerin Tiitu ja Jüri Pootsmani ning Tina Turnerit ka. Vot nii, aga siit jätkan The One and Only Chesney Hawks.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi?
1: Ei saa.
0: Aga kolme ikka said.
1: Ühe kolme ükskord sain.
0: No, ja see jäi meelde eluks ajaks.
1: Absoluutselt eluks ajaks. No. See oli 9. klassis, sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme. Selle pärast, et mina käisin jõuludajal kirikus, aga ei tohtinud.
2: Ja. Mõtle, kuidas inimesed erinevad, Anju. Marjul on meile see 1-3, mis ta elus sai.
1: Ja.
2: Mul on see 1-5, mis ma elus sain ka täiesti.
0: Ja see ei olnud matemaatika.
2: Ei, kindlasti oli kehaline kasvatus.
0: Täpselt. No.

0: Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, laul Kuule ja tagasi. Aga teada küll, mis selle teekonna kohta öeldakse. Seda tunnet võid sa kogeda ükskõik kus ja ükskõik millal. Uuringud näitavad, et mõnikord isegi kodus ja diivanil istudes. Ole siis lihtsalt selleks hetkeks valmis ja näiteks meie siit Star FM-ist aitame sul abiks olla uue diivani muretsemisel. Selleks võid sa võita Softrendilt 1500 eurose kinkekaarti. Ja selleks ei pea tegema ei midagi muud kui osalema meie SMS-mängus. Kirjuta SMS-i märgusena diivan, saada see numbrile 13013 ning jää ootama. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitja kuulutame välja juba 6. juulil Star FM-i hommikuprogrammis. Nii siis SMS diivan teele numbrile 13013 ja mine vaata vahepeal ka softtrend.ee lehele, milliseid diivaneid neil pakkumises on. Jätkan siit aga õige pea juba Tiina Tööneriga. Radio Star FM.
1: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate küll.

0: Rüütvale muutkui rännuked kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomoletti Riptool vaid 79,99. Tomoletti Õuetool 99. Ning Tomoletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
2: Sul pole siis lapsi?
3: Ei.
2: Abielus pole olnud?
3: Ei.
2: Mitte kunagi?
3: Ei.
2: Täitsa pers.
3: Mis asi?
2: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.

0: ja Tobi Lee , svingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee.
1: kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet , aiapaviljoni või talveaeda , siis vaata kohe sallaus.ee. suve lõpuni soodushinnad , erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone , talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
2: saias leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kanamuna , koop hoiab soodsana .
3: säästu kanamunad M 10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akeni uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
6: Kuulve esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.

0: ja taas on käes see aeg, mil TV3 uudistele tuleb otsa vaadata. Mul on hea meel tervitada stuudios Mariet.
1: Tere!
0: Kuidas päev läinud on?
1: Päev on nagu ikka läinud uudises väga töiselt, ega siin muud öelda ei ole, aga on ka läinud natuke murelikult, sest ma olen mures puukide pärast.
0: Kas selline suur mure valdab sind või on see ohuks kogu Eestile?
1: Ma ei tahaks väga suureks asja puhuda, aga siiski tegelikult on kogu Eestil ikkagi ohuks. No, ma ei tea, oled sa puugiga viimasel ajal kokku puutunud?
0: Olen küll täna hommikul.
1: Ma näed.
0: Eemaldasin ja tõdesin, et on viimane aeg süst ära teha.
1: Ja nii ongi. Ja just seda ma siis siin vaatangi, et kui hull see seis täna või üleüldse praegusel hetkel puukidega on, sest suvi tootab tulla väga puugi rohkem.
0: Ma saan aru, et kõigest sellest siis õhtul täpsemalt ja lähemalt,
1: just,
0: et kuidas siis käituda, kui leiad oma kehalt ja puugi.
1: Ja miks peaks ikkagi vaktsineerima, et kui hull see haigus on?
0: Kell 19.00, TV3-es.
1: TV3 uudistes,
0: just nimelt. Nii. Mul on hea meel siia järele mängida Ivo Linna lugu 65.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Võta üks hetke kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Isegi Fletcheril oli lõbus.
8: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
7: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
8: See ei olnud tal kostüüm.
7: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
8: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
11: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
13: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
14: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
15: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta koopist ja võida Kamado Joe Grill.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Next
18: versus Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
19: Mis sulle Prismas meeldib?
20: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
21: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
22: See on 24-7 lahti.
23: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
24: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
19: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
25: Täna TV3 uudistas. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
27: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
28: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab ennelõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
27: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: But you're just a boy.
1: Star FM raadiojaam, mida kuulad, mina olen Eero Reinu. Beyonce ja If I Were a Boy alustas seda tundi. Mina aga liigun aastasse 1967, mil ansambel The Beatles osales ajaloo esimeses satelliidi vahendusel toimunud ülemaailmses BBC telesaates Meie maailm. Seda saadet tol aastal vaatas rohkem kui 400 miljonit inimest 26 riigist ja Beatles esitasid siis esmakordselt oma loo All You Need Is Love. Ja see omakorda on põhjus, et täna tähistatakse ülemaailmset Beatlesite päeva. Mõnusat Beatlesite muusika kuulamist sulle ka, aga mina siit jätkan hoopis Bryan Adamsiga ja panen sulle käima tema loom Heaven.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaaniast.

0: alagrupimängude teine voor Ecuador-Saksamaa täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldib.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutati.

0: Triipale muutkui rännuked kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
1: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aia paviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
4: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

Glass Animals Heat the Waves oli selle loo pealkiri. Täna hommikul oli aga raadios külas imeline Marju Länik, kellele ilmus hiljuti uus singel Südamete laul. Ma loodan, et oled seda juba jõudnud kuulata ka. Liikudes aga homme hommikusse, siis homme räägime ralli teemadel, sest juulis toimub taas Lõuna-Eesti käänulistel teedel Ralli Estonia. Ja meile tuleb homme hommikul külla WRC Delfi Ralli Estonia tegevjuht Janno Siitel. Kui sinul on aga need hommikused intervjuud kuulamata või homme hommikul ei ole aega kuulata, siis tea, et Star FM kodulehel on järele kuulamise link olemas, nii et varu aega, mine meie kodulehele ja kuula rahulikult need intervjuud kenasti järele. Siit aga R.E.M. ja Losing My Religion.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

see oli Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu lugu Münt. Kuidas sinul kodus lood on? Oled sa kunagi koduabilist kasutanud? Perenõukogu hommikune küsimus just niimoodi kõlas ja näiteks Eve kirjutas, et tema ei kasuta, aga on ise mitme kuulsuse koduabiline olnud. Võt nii. No vastuseid tuli seinast seina ja sina võid ka enda oma veel teele panna, nimelt mine selleks Raadio Star FM-i Facebooki ja kirjuta. Kas oled kunagi kasutanud või oled hoopis ise käinud kellelegi koduabiliseks? Homne küsimus on suvine, sest soovime teada, millal viimati pikniku pidasid. 7.30 homme hommikul siis saad teada, kuidas selle piknikuga lood on. Siit jätkab aga Sandra looga Everlasting Love.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
12: Ee, kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
14: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
16: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
17: täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
16: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaatega softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Uhu Eestis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
8: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
9: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
10: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
9: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: Ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
3: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Juveeliehete bränd Given esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
5: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
6: Ahja Modulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
7: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 graadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
6: Ahja Modulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , üks kord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks no. , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
4: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tegib udu. Õhutemperatuur on 9-15 kraadini. Homme päeval sajab enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Üle terve Eesti hoovihma. Soojakraade 16-24.
3: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Turistis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe , kolme , üks kord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles see 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti .
3: Ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .

0: pealt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pett.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui üldsusi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suu.

Uptrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Uptrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Uptrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: said sa koolis üldse kahte kunagi ?
1: ei , ei saa .
0: aga kolme ikka said ?
1: ühe kolme ükskord sain .
0: noh , ja see jäi meelde eluks ajaks .
1: absoluutselt eluks ajaks , see oli üheksandas klassis , sest ainult ühe veerandi sain matemaatika õpetajalt kolme , sellepärast et mina käisin jõulude ajal kirikus , aga ei tohtinud .
2: mõtle , kui , kuidas inimesed erinevad , on ju . Marjul on meeles 1-3 , mis ta elus sai . mul on see 1-5 , mis ma elus sain ka täiesti
0: ja see ei olnud matemaatika .
2: ei , kindlasti see oli kehaline kasvatus .